sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slavovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujil je tudi takole.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Jedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedelj

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Iz srčnega Olinja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Eno vprašanje se glasi.
7: V katero srednjo šolo naj se upišem?
6: In drugo?
8: Kako naj mu pomagam izbrati?
6: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
9: Event in prosim.
10: Klene mi cel dan en fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Men so zmešali, pridem.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki je delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo, ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Hit tedna
4: na Štajerskem valu.
0: Dejan Dogaja. Moje srce po

0: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
0: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
3: Optika Optometrija Gobec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Gobec. 50 let odličnosti.

0: 7. oktobra.
1: Stopni seme in pika seme petrol.
2: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki, bomo rekli, tako imenovanih dežurstev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljalo prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: IMAX. Slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra. Hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. IMAX.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. Obsotelje in Kozjansko ima v tem sklicu državnega zbora tri poslance, Antona Šturbeja, Martina Mikoliča in Francija Križana. Vsi so iz vrst koalicije. Z vsemi tremi so se ta teden sestali predstavniki območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah, da jim predstavijo težave, s katerimi se soočajo obrtniki in podjetniki na tem območju. V podrobnostih Anja Devčman.
3: Šmarska zbornica ima okoli 320 članov z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Predsednik Igor Prah kot problem številka ena navaja.
4: Zagotovo je najpomembnejša za nas infrastruktura, se pravi ceste, in tu imamo mi že vrsto let, to ni nova zgodba, gre za star projekt, neke hitrejše ceste, učinkovite še neke povezave od Dobovca, od meje pa do avtoceste.
3: Na tem odseku sta predvsem dve rak rani, navezovalna cesta Dramlje-Šentjur ter obvoznica Šmarje pri Jelšah. Cestno povezavo so kot prioriteto v svoj program zapisali tudi vsi trije poslanci, je pa Franci Križan iz Demokratov na srečanju opozoril.
5: Zdaj smo imeli koalicijsko usklajevanje in so bile določene informacije, ki so me presenetile. Resorni minister recimo reče, da se moramo najprej v lokalnih okoljih odločiti, če hočemo, ne? Ker tu prihaja do takih banalnih problemov. Ko se razrešuje okoli zemljišč, okoli idej, kako, kje speljati in tako naprej.
3: Tako v prvi vrsti k dogovorom poziva župane.
2: Danes pa je Evropski dan darovanja organov. To je priložnost za pogovor o odločitvah, ki lahko pomembno vplivajo na življenja drugih. Evropski dan letos poteka pod geslom Delimo si življenja. Na ta dan prisluhnejo izkušnjam ljudi, ki jim je presaditev organa rešila življenje. Predvsem pa želijo spodbuditi pogovor.
5: Ideji, kako, kje speljati in tako naprej.
3: Tako v prvi vrsti k dogovorom poziva župane.
2: Danes pa je Evropski dan darovanja organov. To je priložnost za pogovor o odločitvah, ki lahko pomembno vplivajo na življenja drugih. Evropski dan letos poteka pod geslom Delimo si življenja. Na ta dan prisluhnejo izkušnjam ljudi, ki jim je presaditev organa rešila.

0: Ko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo zmirno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Mi danes oddajamo izpod srede, kjer dežja ne bo, tako da vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Sicer pa bodo danes najvišje dnevne temperature od 13 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 22 stopinj. Termometri trenutno kažejo takole, Šentjur in Žalec 9, Zreče 11, Podsreda pa 13 stopinj.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
3: Če ste za volanom, zaenkrat hvala Bogu, vse štima. Tako da, ja, pičite samo dalje, če vas na poti kaj preseneti, pa tudi na to sobotno jutro. Računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Vam želiva Nina in Davor. Sobota je danes 10. oktober, na uri pa 3 minute čez 7. Lep pozdrav iz osrčja Kozjanskega. Ekipa Štajerskega vala je v podsredi na prazniku Kozjanskega jabolka. Z bomilnim studijem smo parkirani sredi trga, ne morete nas zgrešiti. Tukaj pri cerkvici smo, velik avto imamo, pa naše zastavce so tudi, tako da pridite nas kaj pozdraviti, bomo veseli vašega obiska.
1: Ja, marsikaj se bo danes dogajalo tukaj v podsredi in midva bova poskrbela, da boste vsem dobro obveščeni, mogoče pa vas prepričava, da se nam pridružite.
3: Dobrodošli!

0: Snow Patrol in Cashing Cars na Štajerskem valu, 20 minut čez 7, je lep pozdrav iz podsrede. Davor sem v vaši družbi, zraven mene je tudi Nina, no radici smo na prazniku Kozjanskega jabolka, mobilni studio pa imamo parkiran kar sredi trga, nasproti glavnega šotora, tako da oglaste se kaj, ne? Zdaj pa, če smo že pri jabolkah, kaj mislite, koliko sort jabolk obstaja na svetu? Primite se za stol. Več kot 7000. Ja, koliko sort jih imamo na Kozjanskem, pa izveste še v tem dopoldnevu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošljaj.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.

0: 10 oktobra.
1: Stopni se imen tipika 7 petrol.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adis Molar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
4: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Jakov Jozinovič in Štajerski val, 7:31 je na uri, dobro jutro vam želiva Nina in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Sobota je 10. oktober, vi poslušate Štajerski val, danes iz samega središča praznika Kozjanskega jabolka.
1: Naš studio je danes na kolesih, tu na trgu pod sredi, tu pa je praktično cela naša ekipa in preko radijskih valov vam bomo pričarali vzdušje, da boste kaj kmalo rekli hitro v avto in pod sredo.
0: Ja, praznik Kozjanskega jabolka vsako leto res postreže z bogato ponudbo jabolk, potem domačih pridelkov in izdelkov, predstavitvami društev, ustvarjalnimi delavnicami za otroke in kulturnim programom tu na trgu, seveda v podsredi, ki vabi do 18. ure.
1: Ob tem se ob 10. obeta slavnostno odprtje letošnjega 27. praznika Kozjanskega jabolka. Podelili bodo naziv Carjevič leta 2026 in pa blagovno znamko Sožitje Kozjanski park.
0: No, ob tem boste obiskovalci lahko spremljali še tekmovanje v peki štrudla, z udeležbo radijske ekipe, potem tekmovanje v najdaljšem jabočnem olupku, na sporedu pa bo tudi nogometni turnir.
1: Sicer pa bo tu tudi ekipa Avtotehnike Celje, ki vam bo predstavila tale super avtek, s katerim sva se z Davorjem to jutro pripeljala v podsredo. Prav lušen je tale twingec.
0: Ja, res je, simpatičen. Skratka, razlogov, da današnjo oktobrsko soboto preživite na prazniku Kozjanskega parka v podsredi, je več kot dovolj.

0: Varni Valjak, dok je tebe na Štajerskem valu, 9 je še ostalo do 8, Nina in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iz osrčja Kozjanskega, sobota je danes 10. oktober. Ekipa Štajerskega vala se danes javlja izpod srede, kjer poteka praznik Kozjanskega jabolka. No, naš mobilni studio smo pripeljali naravnost na trg, tukaj nasproti cerkvice oziroma glavnega šotora, kjer nas boste seveda zaradi velikega avtomobila, predvsem pa tudi kakšnih zastavic, zagotovo hitro našli. No, pa še ena zanimivost za vse ljubitelje jabolk. Ste že kdaj prerezali jabolko, ga pustili na mizi in čez nekaj časa opazili, da je postalo rjavo? No, to se zgodi zaradi reakcije snovi v jabolku s kisikom iz zraka. Torej, jabolko ni pokvarjeno, sam pač malo je spremenilo barvo. Ne? Če pa želite, da se jabolko počasneje obarva, pa mu lahko dodate nekaj limoninega soka. No, limonin sok pa bo danes uporabila tudi naša Katja Žolgar, ki bo skupaj s poslušalko Antonijo Kores iz Rogaške Slatine tekmovala v peki jabolčnega štrudla tukaj na prazniku Kozjanskega jabolka. Tako da, če boste zmagali, si boste nadeli naziv letošnjih štrudl mojstric. Pa seveda dobrodošli v podsredi.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
6: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
10: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
11: Kaj pa tako diši?
12: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
13: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
14: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
15: Stopni 7.7 Petrol.
16: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
17: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Pušler, svet na dlani na Štajerskem valu. Dobro jutro, ura je 8. Z vami pa sva Nina in Davor.
1: Dobro jutro, čas je za novice.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
3: Nataša Leskovšek. V Podčetrtku so v začetku tedna še slovesno odprli prenovljen in razširjen del osnovne šole. Ravnateljica Sonja Švajger pravi, da je bila potreba po dodatnih prostorih velika.
4: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna, pa smo prišli na idejo, kaj pa če bi mi razširili jedilnico in uredili prostor, kjer so bili nekdaj računi. Vodstvo in zbornica vrtca v učilnico.
3: Naložba je stala približno 860 tisoč evrov. Utrinke slovesnosti poglejte na naši spletni strani. Regionalna razvojna agencija Savinska pa je objavila 8. javni razpis za vključitev 10 udeležencev projekt Poni. Gre za 4-mesečni program podjetniškega usposabljanja, v katerem udeleženci ob mentorstvu in različnih izobraževanjih razvijajo svojo poslovno idejo. V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo ne glede na starost, izobrazbo ali status. Pogoj pa je bivališče v Savinjski regiji. Prijave so odprte do 16. novembra, 8. skupina pa bo usposabljanje izvajala v Žalcu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano, je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: Poglejmo še vreme. Sobota bo zmerno do pretežno oblačna. To jutro bo po nekaterih nižinah še megleno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. V Podsredi, kjer smo danes radici, dežja ne bo, tako da vabljeni na praznik Kozjanskega jabolka. Sicer pa bodo danes najvišje dnevne temperature od 13 do 16, na morju pa okoli 22 stopinj. Termometri trenutno kažejo takole. Slovenska Bistrica 7, Celje 11, Podčetrtek 12, Podsreda pa 13 stopinj.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na cestah hvala Bogu za enkrat vse štima, ker ste vi strpni in varni vozniki, naj tako ostane čim dlje, če pa vas na poti kaj preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Šest minut čez osmo je, dobro jutro vam želiva Nina in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Sobota je 10. oktober. Ja, lep pozdrav iz osrčja Kozjanskega. Ekipa Štajerskega vala se danes javljamo iz Podsrede, kjer poteka praznik Kozjanskega jabolka.
1: Naš mobilni studio smo parkirali kar sredi trga, nasproti glavnega šotora, tu pri cirkvici. Imamo velik avto, naše zastavice in vso radijsko opremo, tako da nas res ne morete zgrešiti.
0: No, eno jabolčno zanimivost imam za vas. Ste se kdaj vprašali, zakaj jabolko plava na vodi? Ja, zato, ker vsebuje veliko zraka. Približno četrtina njihove prostornine je zrak, tako da, če bi jih danes kdo želel prešteti s plavanjem v bazenu, po mojem, da bi imel kar nekaj dela, ne?
1: Si ti polna, ni zakladnic. Ja, lepo vabljeni v Podsredo.
0: Dobrodošli.

0: I Follow Rivers in Štajerski val, 19 minut čez 8. Dobro jutro pa vam želiva Nina in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, lep pozdrav iz osrčja Kozjanskega, iz Podsrede, kjer smo na Kozjanskem jabolku.
1: Danes oddajamo v živo iz mobilnega studia.
0: Fajn nam je, tukaj smo parkirani sredi trka oziroma nasproti cerkvice. Pa ne vem, če vam je lažje nasproti glavnega šotora. Ne,
1: ne boste nas grešili, ne. Če nas ne boste videli, pa nas boste zagotovo slišali.
0: Pridite tudi mogoče na naše stojnico, tukaj imamo pri radiju, imamo tudi lepe nagradne igre, v katerih pa bomo malčkeno več. Zdaj pa je na vrsti naša tista najbolj poredna in radovedna.
1: Radovedna Katka.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore?
3: Če bi lahko bil en dan katerakoli žival, katera bi bil in zakaj?
4: V žival se bi spremenila v lisico.
5: Jaz bi se spremenila v mačko, ker lahko cel dan leži.
6: Jaz se bi spremenil v sokola, ker lahko leti.
7: Zajček, ker je moj najljubšo hrano kolenje, jaz pa imam rad kolenje, ker visoko skače.
8: Muca, zato ker je lepa pa puhasta.
9: Volk, zato ker...
3: Kaj misliš, o čem se pogovarjajo psi, ko se srečajo na sprehodu?
10: Da lajajo.
11: Hov, hov, hov.
12: A to, a pomeni vse odgovor, a kako se bojijo kužek močke pjesa.
13: Kako bi ležali in hodili?
6: Oni se menda pogovarjajo, kak je življenje, kak so njihovi lasniki butosti pa take fore, ko jih nič ne razumejo.
14: Zalavo, kako si bil doma, kako si bil brez mene.
15: Kje bi našli kos?
3: Če bi tvoj hišni ljubljenček znal govoriti, kaj bi najprej povedal o tebi?
16: Da te ima jad.
6: Da sem zelo pridna. Da ga greš cartat.
17: Da sem lep, da imam lepo hišo, da imam lepo mamico ali pa kaj.
3: Katera žival bi bila najslabša učiteljica v šoli?
18: Dobene slabe.
6: Lisice, ker bi si velik zapolnili.
19: Najslabša bi bila krava.
20: Volk, ker nas lahko vse poje.
21: Medved, zato ker je naša učiteljica jezna.
3: Če bi moral imeti doma žirafo, kje bi spala?
22: V zemlji.
6: Nikjer, ker je ne bi imela. Če bi imel, bi spala v dnevni sobi, drač pa ja, ne bi imel glih.
23: Na zgledil bi je hlev, pa bi tam nam spala. Kle bi visoha, da moja hlisa, ker bi jo celo podolila.
24: Na moji glavi.
25: Ali pošli.
26: Ne živam žirafo, pa za mene spi.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.
27: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
27: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
27: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo. S prijatelji.
27: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
27: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
28: Luka Basi! Sobota 10. oktober. Luka Basi!
0: si, deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
1: Stopnice Eventim pika sem Petrol.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših san. Dan Kuhan Šentjur.
5: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Alumini. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Mi dvajalci in Štajerski val, točno pol devetih je na uri, sobota 10. oktober, danes Nina in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, za nas radice je današnja sobota delovna, ampak združili smo prijetno s koristnim, oddajamo v živo iz mobilnega studia v podsredi na prazniku Kozjanskega jabolka.
1: In zdajle se nama je pred mikrofonom pridružila Valerija Slemenšek, direktorica Kozjanskega parka. Dobro jutro, Valerija.
2: Dobro jutro.
1: A ste današnji dan začeli z jabolkom?
2: Ne, nisem. Ni mi še ratalo, zato ker sem prezgodi mogla prijeti k vam. Tako da zdaj po vas pa jabolko, ja.
0: No, kaj pravite, drži to, da eno jabolko na dan od žene zdravnika stran?
2: Ja, 100%. No, če pogledate moje sodelavce, vidite, kako fajn zgledajo vsi.
1: Sadjari pravijo, da je letošnja letina jabolk boljša kot lani, ampak verjetno bodo morali obiskovalci danes kar pohiteti, da bodo tu na sejmu v podsredi kupili kakšno gajbico več za domov. A je strah, da bi jabolk zmanjkalo?
2: Ta jabolka, se pravi, iz visoko debeljnih travniških sadovnjakov rodijo vsako drugo leto. In res v lanskem letu, kljub temu, da imamo mi tako velik sadovnjak, smo morali jabolka kupiti za naš sok. Letos nam tega ni bilo potrebno, jabolk je letos dovolj, ampak res zelo hitro grejo. Tako da, če boste prišli prepozno, ne garantiramo, da jih še dobite.
0: No, 27. praznik Kozjanskega jabolka je že letos. Pri vas pravite, da leta štejete po jabkah, ne? Torej, lahko rečemo, da je danes pravzaprav neko novo leto?
2: Ja, skor da lahko rečemo.
1: Nazdravljali bomo pa z jabolčnikom. Ne?
2: Nazdravljali pa z jabolčnikom, ja seveda.
0: Ali pa z jabčkom.
2: Z jabčkom, ja.
1: Praznik Kozjanskega jabolka se je leta 2000 začel s približno 10 ponudniki, danes pa v podsredo privabi več kot 25.000 obiskovalcev. Kakšen je v bistvu pomen takega dogodka za Kozjanski park in lokalno skupnost, pa državo na splošno?
2: Če začnem s temi začetki, jaz sem imela ta privilegij, da sem zraven od vsega začetka. Od 4. praznika Kozjanskega jabolka sem tudi jaz vodja te prireditve do pred 4 let, se pravi 20 praznikov je potekalo pod mojim vodstvom. Tako da vem, kako je bilo na začetku hudo, ko smo morali ljudi prisiliti, da so prišli v podsredo pa ponujati, pa prodajati svoje produkte, do tega, ko imamo zdaj 14 dni pred jabko grožnje, zakaj jaz nikakor ne morem prijeti na prireditev, pa seveda ne, nekoga, ki je že 10 let na prazniku, ne moramo zdaj odsloviti, zato ker bi nekdo drug želel prijeti. Tako da mi se opravičujemo vsem, ki niste uspeli prijeti na prireditev, trg podsreda ne prenese več kot 155, 160 stojnic. Bi pa mogoče ob tej priložnosti se rada zahvalila vsem društvom, vsem posameznikom, ki nam pomagajo pri izvedbi prireditve, namreč v Kozjanskem parku že polno desetletje nismo več sposobni sami tako velikega zalogaja prevzeti. Zato smo pred več kot 10 leti začeli vključevati društva, ki prevzemejo svoj del naloge. Tako na primer pohod po Kozjanskih sadovnjakih, ki je uvod v praznik Kozjanskega jabolka, prevzame planinsko društvo Atomske toplice iz Podčetrtka, potem na primer Aškečev večer, za njega je zaslužna Lenka Črnelč s svojim možem Francijem, ki uspeta povezati društva in ljubitelje poezije in pripravita vsako leto čudovite, vsako leto malo drugačne večere. Na letošnjem večeru smo beležili preko 100 obiskovalcev v podsredi. Potem tudi dogodki, ki se vršijo med v soboto in nedeljo, se pravi kolesarjenje z jabko na kolo, to prevzame kolesarska sekcija Orans iz Bistrice ob Sotli, rekreacijski tek na grad Podsredo prevzame športno društvo Podsreda, da ne govorim o podsreških gasilcih, brez njih jabke lahko rečem, da ne bi več bilo. Oni prevzamejo vso organizacijo, kar se tiče parkiranja in tudi kar se tiče reda in miru na trgu, tako da res iskrena hvala čisto vsem, ki nam pomagajo pri organizaciji. In jaz mislim, da takrat pred 10 leti, ko smo sprejeli to odločitev, boljše nismo mogli, ker smo s tem povezali celotno širše območje in vidimo, da res celotno širše območje živi za to prireditev. Jaz zdaj že 14 dni ne morem dobiti jajc pri kmetu, kjer jih dobivam, zato ker vsa jajca so na menjena za praznik Kozjanskega jabolka, se pravi, so pekli zdajle rezance, mlince, ne vem kaj vse, kar se bo zdajle prodajalo. Tako da drug teden upam, da dobim še kakšno jajco iz kmetije, ne iz trgovine. No.
0: No, sprehodimo se na kratko še čez vrhunce današnjega dneva. Kaj ste ob sejmu pripravili za obiskovalce?
2: Ena novost je, ta bo že tudi na otvoritvi. In sicer leto smo postavili pitnik pred našo Tončkino hišo, na dvorišču Tončkine hiše. V lanskem letu smo videli, lansko leto je bilo vroče, sobota in nedela, in smo videli, da ljudje si hodijo v naše sanitarije vodo nalivati, in smo rekli, tole moramo nekaj rešiti, ten pitnik moramo nekje v podsredi postaviti. Seveda smo angažirali vsestranskega umetnika Francija Črnelča iz Bistrice ob Sotli, mu pripeljali eno ogromno skalo iz Primorske in od poletja do danes je uspel narediti pitnik. Zdaj, kakšen ta pitnik zgleda, bomo pa pri naslednjem odajanju povedali. Nekje o 10:30 bo uradno odkritje tega pitnika. To je ena od novosti, sicer pa danes tekmujemo v peki štrudla. Upam, da vam je uspelo najti še enega tekmovalca.
1: Imamo ekipo.
2: Imate se. Ja. Super, super. Delali bomo najdaljši vlup iz jabolka. Jutri pa bo seveda bolj športno obarvano. Jutri pa potem se pravi tek na grad pod sredo, kolesarjenje. Danes pa sem pozabila povedati tudi, da imamo večerno zabavo z ansamblom Rastur.
0: Rastur. Pa Rastur, ja.
2: Kako se izgovori, ne vem, kako se pravi izgovori.
0: Kakorkoli, Rastur bo.
2: Rastur bo.
1: Skratka, razlogov več kot dovolj, da se nam poslušalci danes pridružijo pod sredi. Valerija Slemenšek, hvala, ker ste se oglasili v našem mobilnem studiu. Kam hitite zdaj?
2: Zdaj se grem pripravljati na uradno otvoritev, da vidim, ali so stoli postavljeni, ali niso, da še te zadnjo piko na i damo. No.
1: Super, hvala še enkrat in se vidimo v trgu.
2: Hvala lepa.
0: Uspešno.

0: Aleksander Mežek, Siva Pot, 10 je še ostalo do 9. Davor in Nina sva v vaši družbi. Zdaj, če vas Siva Pot vodi do podsrede, ja, tukaj se že kar lepo dogaja. Ob 9 točno se začne uradno, ob 10 je potem razglasit oziroma slavnostna prireditev. Tako da ja, tudi mi radici smo tukaj z mobilnim studijem. Zdaj pa vprašanje za vas. A ste boj za sladko ali kislo jabolko? Za hrustljavo jabolko, ki ga razgrizete krtko, ali za jabolčni zavitek, ki ga je najboljš pojest še malo toplega. No, mimo grede, jablane spadajo v družino rožnic, kamor sodijo tudi hruške, češnje in pa slive. Skratka, jabolko ima kar pisano sorodstvo. No, pisana druščina pa bo tudi na večeru s prijatelji v petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: Kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Aleksander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester. Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom. 25 let glasbe praznujemo skupaj.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
4: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20% na levo, 10% na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Govec. 50 let odličnosti.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
6: Sika Noseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cecilija in Štajerski val, ura je točno 9 in čas je za novice.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Kozjanski park, kjer bo danes in jutri vrhunec praznika Kozjanskega jabolka, izvaja številne projekte ohranjanja narave. Projekt Natura Kozjansko je vreden skoraj 8 milijonov evrov. Ukrepi bodo do maja leta 2029 na 5 območjih Nature 2000. Trenutno so med drugim ospredju odkupi zemljišč, ki bodo omogočili izvedbo naravovarstvenih ukrepov, razlaga vodja projekta Tatjana Kotnik.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov, te tudi ukrepe za številne vrste, kot so rjavi srkoper, veliki skovik, močvirska sklednica, hribski urh in še ostale.
3: Projekt vključuje tudi 3 večje naložbe, in sicer ureditev interpretacijskega centra v Podsredi, točke v kapelah ter obnovo in ureditev Koščeve poti z opazovalnim stolpom. Projekt je prinesel tudi 7 novih delovnih mest. Ob tem pa spomnimo, da je danes na prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi cel dan tudi naša ekipa. Nadaljujemo v slovenskih Konjicah, kjer so v športni dvorani zamenjali dotrajni parket. Stari parket so nadomestili z novim, ki bo uporabnikom zagotavljal boljše, varnejše in kakovostnejše pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Uradno bodo športno dvorano z novim. Ob tem pa spomnimo, da je danes na prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi cel dan tudi naša ekipa. Nadaljujemo v slovenskih Konjicah, kjer so v športni dvorani zamenjali dotrajni parket. Stari parket so nadomestili z novim, ki bo uporabnikom zagotavljal boljše, varnejše in kakovostnejše pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Uradno bodo športno dvorano

0: šport. Pred nedeljskimi referendumi pa se je opolnoči začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Na ministrstvu za notranje zadeve v času volilnega molka deluje dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev. Za kršitev volilnega molka so predvidene kazni do 250 evrov za posameznika in do 3000 evrov za organizatorje kampanje.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
2: Današnja sobota bo večinoma oblačna, kjer še vztraja, se bo mogla počasi razkadila. Predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Na našem koncu čez dan padavin naj ne bi bilo, sploh pa ne tu v podsredi, čeprav je prele malce poškropilo, ampak na prazniku kozjanskega jabolka bo vzdušje tako, da tudi vreme ne bo nagajalo. Sicer pa se bo danes ogrelo od 13 do 16, ob morju okoli 22 stopinj. Termometri trenutno kažejo takole, Ptuj 9, Slovenske Konjice 11, Rogaška Slatina 9, Vojnik 10, Podsreda pa 13 stopinj.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Opozorili ste me na policijsko kontrolo, ki pa ste jo opazili v Celju pri vojašnici. To je tudi zaenkrat vse, hvala Bogu, vse štima. Če imate vi kakšno dodatno težavo, pa mi jo sporočite na brezplačno številko. Hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pet minut čez deveto je, dobro jutro vam želiva Nina in Davor.
2: Dobro jutro.
4: Sobota, 10. oktober je danes in danes smo vso našo radijsko opremo, mikrofone, mešalko in računalnike pripeljali v Podsredo. Pa ne samo to, prišli smo tudi z enim prav posebnim avtomobilom, tako da, če danes pridete na praznik kozjanskega jabolka, imejte oči na pecljih, našega avta zagotovo ne boste zgrešili.
2: Radijci Štajerskega vala imamo tudi svojo stojnico in zdaj vas verjetno zanima, kaj radijci prodajamo. No, nič ne prodajamo. Pri nas denarnice lahko ostanejo v žepih, imamo pa za vas nekaj zelo lepih nagrad.
4: En vikend z električnim Twingom Avtotehnike Celje, ki ga mimo grede lahko vidite tudi tukaj pri našem studiu.
2: Pa vstopnice za večer s prijatelji in darilne pakete Avtotehnike Celje, balone in še kaj. Skratka, razlogov za obisk naše stojnice je več kot dovolj.
4: Mi vas že čakamo v Podsredi, vi prineste dobro voljo, za nagrade pa bomo poskrbeli mi.

0: Štajerski val poslušate 20 minut čez 9, Nina in Davor pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Izpod srede, ne? Danes je sobota, 10. oktober.
1: Na prazniku Kozjanskega jabolka smo danes tudi radici Štajerskega vala. Naš mobilni studio stoji tu sredi trga.
0: Ja, nasproti cerkvice, ne?
1: Ja, blizu ta glavnega šotora.
0: Ja, pridite nas pozdraviti, se veste, jabolko na dan, obisk pri radicih pa za dobro voljo. No, za dobro voljo pa zdaj sledijo na sveti za šoping.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
4: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Jo Kraut in umazani misli na Štajerskem valu, minuta je ostala do pol desetih. Dober dan. Danes smo na Štajerskem valu očitno ugotovili, da se najboljše jutra ne zgodijo nujno v studio. No, včasih se je treba preprosto nekam zapeljati in z mobilnim studiom smo se zapeljali med ljudi in tja, kjer diši po jabočnem zavitku.
1: Zato smo danes v podsredi na 27. prazniku Kozjanskega jabolka. Naš studio je na kolesih, pred mikrofonom sva Davor in Nina, dobila pa sva tudi gosta. Z nama je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in slavnostni govornik na odprtju praznika Kozjanskega jabolka. Zdravko Počivavšek, dober dan.
2: Dober dan sem poslušalcem Štajerskega vala.
0: No, danes v spredju ne bo politika, ampak jabolka. Vi ste domačin. Ali veste, kolikokrat ste doslej že obiskali praznik Kozjanskega jabolka?
2: Ne vem, ker hodim od dolgo časa nazaj na to prireditev. Moram povedati, da sem na nek način rastel z njo in da sem navdušen nad tem, v kaj se je prireditev razvila. Tu gre za največji dogodek, lahko rečem, Kozjanskega. In tudi en dokaz, kako se da iz ene male stvari narediti na velika, velika zgodba, ki ima dosti širši pomen, kot pa je vprašanje samo jabolka.
1: Ko pomislite na Kozjansko, kateri so tisti prizori, vonji ali pa spomini, ki vas najprej odnese v otroštvo?
2: Zdaj, to je težko reči, zato ker živim tukaj in niti ne razmišljam na ta način o Kozjanskem, ampak čutim ga pa v sebi, sem del te krajine od začetka. Na koncu konca sem kot mlad agronom v, mislim, da leto 81 začel delati v teh krajih in ena od prvih nalog na terenu mi je bila tukaj prav v podsredi ali pa če rečem bolj natančno na Gorjanah, ko sem pač obiskal eno kmetijo in moral nastaviti pšenično sejalnico, ker smo takrat še, to je zdaj nepojmljivo, dobili nalogo, da pač kmete prepričujemo, da se ukvarjajo z določenimi kulturami.
0: Ja, praznik Kozjanskega jabolka ima dolgo tradicijo. Kaj je po vašem razlog, da se je tak dober zasidral med ljudmi in da se obiskovalci vedno znova vračajo pod sredo?
2: No, jaz se moram spomniti nazaj, ko sem delal še v kmetijstvu, kmetijski zadrugi Šmarje, da smo v tistih začetkih 80-ih letih še v enem drugem parku z enim drugim imenom imeli kar na nek način neke ustvarjalne konflikte med naravovarstveniki in nami, ki smo hoteli krajino spreminjati, ampak sem ponosen na to, da smo ena in druga stran skozi leta znali razvijati to zgodbo do te mere, da zdaj lahko in znamo sobivati in da je park Kozjansko pozitivno, zelo pozitivno vplival na to, da smo se tudi v kmetijstvu razvijali v smeri, ki dopolnjuje eno in drugo zgodbo. In če bi kaj rekel, da na nek način označuje ta razvoj, je to, da smo prišli do tega, da smo park ponotranili, da smo tudi mi prebivalci to vzeli za svoje in da smo prišli do tega, da lahko krajino, ki jo čuvamo, ki ima noter elemente tradicije, da tako rečem, prenesenem pomenu, tudi prodamo tistim, ki pač niso navajeni na tako zeleno, zdravo okolje, ki nam omogoča, da dihamo s polnimi pljuči. Zato se jaz nikoli nisem vračal nazaj, ampak vse, kar počnem v življenju, počnem od tukaj in grem nekaj, pa delam od tu, tja.
1: Kot ste rekli, takšni dogodki povezujejo pridelovalce, društva, obrtnike, obiskovalce, lokalno skupnost. Kako pomembno pa je, da lokalni ponudniki dobijo priložnost, da pokažejo svoje delo?
2: To je pomembno z večjih plasti. Skratka, na takih področjih je težko živeti specializirano samo od ene dejavnosti, zato je izrazito važno, da ohranjamo tudi ta rokodelski, obrtniški, kakorkoli že temu rečemo, del našega gospodarstva. In ta zgodba tukaj omogoča na eni strani en del prodaje, še bolj pomembno pa je, da se skozi promocijo zgodbe med našimi in pa tudi tujimi ljudmi pride do tega, da to je en fantastičen kraj za življenje. Ne samo za prideti pa pogledati, ampak za to, da bodo mladi danes in jutri ostali tukaj, se odločili, da svojo prihodnost vidijo tu, pa tudi, da se bo kdo, ki je šel živeti kam drugam, vrnil nam nazaj.
0: No, še eno vprašanje imava za vas. V Kozjanskem parku uspeva več kot 120 tradicionalnih in avtotonih sort jabolk. Nam lahko zaupate recimo tri?
2: Brez problema. To zdaj, glede na to, da sem tega faha, nisem sicer sadjarstvo študiral, ampak doma sem zrastel in še vedno imam sicer ne dovolj dobro vzdrževan jabolčni nasad, bobovec, star mošancl, Krivopec, Belfler, Jonatan, Kacarjevič, lahko gremo še naprej.
0: Pisani kardinal.
1: To sva si midva pripravljena.
0: Ja, to nam je Google povedal.
1: Zdravko Počivavšek, hvala, ker ste se ustavili v našem studiju pred našim mikrofonom. Prijeten dan želimo.
2: Hvala tudi vam, z veseljem vedno.
0: Srečno.
1: Srečno.

0: Po tebi diši New Game Over na Štajerskem valu, ja danes diši po jabolkah, lep pozdrav iz osrčja Kozjanskega, 9:49 je na uri, kar pomeni 11 je še ostalo do 10, oziroma ja, do 10. Ekipa Štajerskega vala je pod sredi na prazniku Kozjanskega jabolka, z mobilnim studijem smo parkirani sredi trga, ne morete nas grešiti, velik avto imamo, pa tudi naše zastavce so tak, da pridite kaj nas pozdraviti, ne bomo veseli vašega obiska, marsikaj se bo dogajalo tudi v podsredi in mi bomo poskrbeli, da boste vsem obveščeni. Mogoče pa vas prepričamo, da se nam pridružite.
1: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Eno vprašanje se glasi.
5: V katero srednjo šolo naj se upišem?
4: In drugo?
6: Kako naj mu pomagam izbrati?
4: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati.
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
9: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vaja kondios, ne na na na na Štajerskem valu. Dober dan iz podsrede vam želiva Nina in Davor.
1: Dober dan, ura je bila 10 in čas je za novice.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. V Celju bo danes in v ponedeljek, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski, četrti Maksimilijanov dan. Dnevno brezplačno dogajanje bo tudi letos povezovalo preteklost, umetnost in vsakdanje življenje meščank in meščanom. O tem, kaj se dogaja danes, Tina Huremovič iz zavoda Celeja Celje.
4: Večina programa bo potekala na glavnem trgu oziroma potem tudi proti sami zvezdi. Na ogled postavljamo tu razstavo Na prostem o legendi in o samem Maksimilijanu Celjskemu in kako smo prišli do tega dne. Tako da ljudje, tudi mimoidoči, ki pridejo, si lahko to zgodbo na panojski razstavi pogledajo.
3: Tina Huremovič še pravi.
4: Hkrati potem izpostavljamo tudi same zgodbe Maksimilijana, mogoče si bo ogledati v kvartirni hiši samo legendo, jo spoznati skupaj ob vodstvu turističnih vodnikov in se sprehoditi tudi po mestu ob zgodbah Celja in pa Maksimilijana.
3: Danes je na glavnem trgu zvočna promenada različnih glasbenih zvrsti v starem mestnem jedru, pa se bodo obiskovalci lahko preizkusili v kaligrafiji in lovu na zaklad ter si ogledali slikanje v živo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo evropska sredstva za ureditev zelenih površin v naselju Majšperk. Projekt vključuje celostno ureditev občinskega središča in nadgradnjo zelenih površin. Skupaj bodo prenovili več kot 2 hektara zelenih površin. Namen ozelenitve je izboljšati zrak, zmanjšati hrup in izboljšati biotsko raznovrstnost, pa tudi ustvariti prostor uporaben za različne starostne skupine. Za konec v Panamo, ki jo je včeraj stresal močan potres močjo 7,7, poškodoval je stavbe in ceste. Smrtnih žrtev naj ne bi bilo, najmanj 2 človeka sta poškodovana. Po prvih poročilih vlade je potres poškodoval skoraj vse čisto. Ozelenitve je izboljšati zrak, zmanjšati hrup in izboljšati biotsko raznovrstnost, pa tudi ustvariti prostor uporaben za različne starostne skupine. Za konec v Panamo, ki jo je včeraj stresal močan potres močjo 7,7, poškodoval je stavbe in ceste. Smrtnih žrtev naj ne bi bilo, najmanj 2 človeka sta poškodovana. Po prvih poročilih

0: približno 200 km od epicentra potresa.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
2: Še k vremenu, danes ne bo ravno za sončna očala, večinoma bo oblačno, tu in tam lahko tudi poškropi, predvsem na jugovzhodu države. Temperature bodo večinoma od 13 do 16 stopinj, jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo še trenutne temperature. Enotnih 12 v Šentjurju, Žalcu, Zrečah in v Laškem, v Podsredi pa 14 stopinj.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Če ste za volanom previdno, cesta skozi Jakob pri Šentjurju je zaprta zaradi del. Bodite pozorni tudi v Celju nasproti vojašnice. Nedolgo nazaj ste poročali o policijski kontroli. Policiste ste opazili tudi na relaciji Žalec-Šempeter na regionalki. Če imate še kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Pa previdno, ker so ceste mokre in spolske.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ja, dober dan.
2: Dobar dan.
4: Sobota je danes 10. oktober, Nina in Davor sva z vami. Javljamo se iz Podsrede, iz osrčja Kozjanskega, kjer danes vse diši po jabolkih, jeseni in domačih dobrotah. Tukaj smo tudi radici Štajerskega vala z našim mobilnim studijem, ki smo ga parkirali kar sredi trga, v glavnem nasproti cerkvice, nasproti glavnega šotora smo.
2: Ja, prepoznali nas boste hitro, velik avto, naše zastavice, kup radijske opreme, skratka, našli smo si čisto pravo jabolčno parkirišče.
4: Vse poznate rek, ne? Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. Štajerski val vas pričakuje sredi trga, v Podsredi pridite, da skupaj naredimo še lepšo soboto.

0: Željko Joksimović in Štajerski val 20 čez 10 je, javljamo se izpod srede z praznika kozjanskega jabolka. Pravijo, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, kaj pa odžene dolg čas? Ja, obisk pri Štajerskem valu. Naš mobilni studio je sredi trga, zastavice so na mestu, mikrofon dela, pridite nas pozdraviti, no včeraj pa sta nas v studio pozdravili Manca Špik in Saša Lendero. Ja, super, vi petek smo imeli. Dragi dami, 20 let prijateljstva, nešteto kavic, pogovorov in nastopov, ampak na prvi duet smo pa čakali do danes, ne? A ste se v teh letih že večkrat pogovarjali o skupni pesmi ali se je vse zgodilo, ne vem, čist spontano?
1: Ja, seveda, mi da sva s Sašo si velika že delili oder in velika tkaj skupi zapeli in pa sva rekli, noč, ka bo prišel pravi trenutek, morava posneti nekaj dobrega, pa bi izmedno rečeva, ko bo prava pesem. In točno, evo, po 20 letih se je zgodila prava pesem, Saša in Miha sta jo napisala in Saša me pokliče in reče, Manči, mislim, da jo mava. Tako, ja, super, daj mi jo pošal. O, ne, ne, ti kar prid k meni domov na kauč. In sem se zabubla med njene dekce in polštrčke in me spustila na ta velik zvočnik in tako sem imela stalno dlake po konci, se ka Saši, to je to.
2: Glede na to, da se poznata že 20 let, bomo preverili, ali se res vidve poznate tak fajn, kot to pravta, ok? Ja,
0: pravila so preprosta. Ja. Mi dva poveva eno stvar, vidve pa morate istočasno povedati, za katero od vaju to bolj velja.
2: Katera več zapravi za oblačila? 3, 4.
3: Manca. Saša.
1: Sploh ni res. Ampak ka veš, zakaj ni res? Jaz pač nisem po jusu in vsak, ki me je že kdaj videl živo, ve, da sem jaz 180 cm ženska, res visoka. In jaz imam probleme kupati oblačila. Ja, Saša pa kar da gor.
3: Se zato ti moraš pol dati delati stvari, moraš kupovati v takih posebnih štacunah kakšnih, pa dražje stvari so. Oziroma, jaz bi rekla, da jaz več kosov kupam tipa dražje, no.
1: No, pa, to je pa mogoče reči.
0: Ok, dobro, to se le zmenjali.
2: Redo, redo. Vajna nova pesem nosi naslov na tvoji strani. Zdaj, v življenju imamo vsi ljudi, ki so na naši strani takrat, ko nam gre super, ne? Ampak tiste prave pa spoznamo, ko nam ne gre mogoče vse najbolj po načrtih. Kako pomembno je po vajnem, da ima vsak človek takšne ljudi ob sebi, ki jim res lahko zaupa takrat, ko...
3: Ni bolj pomembne stvari v življenju, ko si jo lahko prislužiš ali pa dobiš podarjeno, kot je to, da imaš svoje ljudi. In ravno prele, ko sem se pripeljala tle pred Štajerski val, sem dobila en komentar na to pesem, kjer je nekdo napisal, jaz pa nimam nikogar, na kogar bi se lahko naslonil in mislim, da sem odveč na tem svetu. In me je prav tako stisnal me je, ker je to točno ta občutek, ga nihče na svetu ne bi smel imeti. No. Če nimaš občutka, da nekam pripadaš srčno in da nekdo srčno pripada tebi, je to po moje najtežje kar in najhujše, kar se ti lahko v življenju zgodi. To je globoka žalost, če ugotoviš, da nimaš nobene take osebe.
4: Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šokami.

0: Maribor de 7 oktobra.
1: Stopni se, menim, pika se jim petrol.
2: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Odlična Mamma Mia na Štajerskem valu. Dober dan vam želiva Nina in Davor.
1: Dober dan.
0: Sobota je danes 10. oktober, en krasen dan, ko smo se radici odpravili tja, kjer je danes ogromno dobre volje, zanimivega dogajanja in domačih okusov, ter seveda vonjav.
1: Predvsem vonjav.
0: Ja.
1: V trgu pod sreda na prazniku kozjanskega jabolka to dopoldne diši po svežih jabolkih in dišečem štrudlu, ki že vrsto let nastaja pod spretnimi rokami štrudl mojstrici iz pekarne Resnik. In zdaj je z nama Jasmina Resnik, dober dan.
2: Dober dan.
0: Zdravo, Jasmina. Kako se vsako leto pripravljate na peko takšne količine štrudla? Kdaj začnete?
2: Ja, pri nas se priprave začnejo kar precej prej, kot bi si kdo mogoče mislil, ker takšna količina štrudla vendarle zahteva nekaj organizacije, predvsem pa dobro ekipo. Ko se bliža praznik kozjanskega jabolka, si vnaprej pripravimo vse, kar potrebujemo, potem pa gre delo lepo po korakih. Od priprave testa, dušenja jabolk, zavijanja in seveda peke. Najbolj pomembno pa je, da smo dobro usklajeni, saj se pri takšni količini hitro pokaže, da vsak par rok pride še kako prav.
1: Koliko testa in jabolk imate recimo pripravljenih za danes? Ste pripravili?
2: Ja, za letos smo pripravili približno 150 kg testa, pa 400 kg dušenih jabolk. Seveda je pri takšni količini potrebno misliti tudi še na vse ostale sestavine, predvsem pa na to, da imamo vse pripravljeno pravočasno.
0: No, koliko štrudla računate, da boste spekli? Bo za vsakega obiskovalca kos ali dva?
2: Štrudla bo dovolj za vse, ki ga bodo želeli poskusiti. Če pa bo kdo prišel še po en kos, pa seveda ne bomo gledali stran. Namreč praznik kozjanskega jabolka je vendarle tudi praznik druženja, dobre hrane in domačih okusov, zato želimo, da obiskovalci naš štrudl predvsem pokusijo in v njem uživajo.
1: Koliko vaših štrudl mojstric pa je danes zavihalo rokave, da tako diši po celem trgu?
2: Danes so štiri.
1: Samo štiri in takšno količino štrudla bodo spekli.
2: Tako je.
1: Odlično.
0: Pa nam lahko izdate skrivnost, zakaj je vaš štrudl tako dober in dišeč, da se mu ne da opreti. Jaz sem pravkar pojedel en kos. Fantastično. Ja.
2: Če bi povedali čisto vse, potem to ne bi bila več skrivnost.
0: Ja.
2: Mislim pa, da je skrivnost predvsem v dobrih sestavinah, pravih jabolkih in seveda v testu. Potem pa je tukaj še nekaj, česar se ne da stehtati ali pa zapisati v recept, veliko dobre volje, izkušenj in ljubezni do tega, kar delamo. Ko se pa štrudl začne peči in zadiši, je pa tako ali tako že konec. Takrat se mu je težko upreti tudi nam, ko ga pečemo.
1: No, tudi naša Katja in njena pomočnica, poslušalka Antonija Kores iz Rogaške Slatine, bosta danes tekmovali v peki štrudla. Mogoče pa se eno en nasvet. Kaj ima svetujete vi?
2: Svetujem jima, da se fajn zbereta, zavihata rokave, pa z dobro voljo bo vse šlo.
0: Ok, sicer pa povemo še, da ima vaša pekarna danes še eno odgovorno nalogo. Vsi tekmovalni štrudli se bodo pekli v vaših pečeh.
2: Tako je.
1: Tako da, končajmo srečno, mi dva vas ne bova več zadrževala, se pa kasneje zagotovo oglasiva k vam na kako štrudla. Hvala, Jasmina.
2: Dobrodošla.
0: Zdaj pa gremo na Triglav skupaj z Natalijo Verboten. Ona pa je kar gor speče, na vrhu Triglava.

0: Sramacoti in Štajerski val. Dober dan vam želiva Nina in Davor.
1: Dober dan.
0: In hkrati seveda tudi adio papa, ker se nam je pravkar v studio pridružila Jasmina Levičar. Zdravo, Jasmina.
2: Zdravo, živjo.
1: Ja, midva predajava štafeto in s tem mikrofon, seveda ne odhajava domov, ostala bova tu na prazniku Kozjanskega jabolka v podsredi, ampak tebe pa prepuščava poslušalcem.
2: Ja, hvala lepa za tole, evo, takšno čas, ne, da lahko tule v tem studiu v podsredi takole pozdravim poslušalce in seveda obiskovalce.
0: Drugač pa, nač ti ne bo kaj velik dolg čas, ker poleg tebe zraven studija so tudi tvoji domačini.
2: Res je.
0: Iz Prevorja društvo, ne?
2: Kulturno društvo Prevorje in v bistvu pečejo nekaj okusnega, dobrega.
1: Sva že poskusila.
0: Ja, pasjo radost pečejo. Pasjo radost.
1: So naju že razveselili.
0: Prevorski kovači, ne?
2: Tako je.
0: Jasmina, lepo se mej pa lep dan. Čau.
2: Enako, čau.
1: Srečno.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
4: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
4: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
4: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
4: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc.
4: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
3: Iluzionist Magic Alexander.
4: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
3: Ter mlada upa Martin Marin Zver
4: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Luka Basi!
8: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 in Petrol.
10: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
11: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
12: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra. Hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Od ponedeljka 19. oktobra bo veljal spremenjeni delovni čas upravnih enot. Te bodo v torek in sredo odprte od 8. do 18.30. In kaj to pomeni za zaposlene? Na celjski upravni enoti je 97 zaposlenih. Kot pravi načelnica Andreja Ulaga Kovač, bodo vse razporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden.
3: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli tako imenovanih dežurstev. Nekdo, ki bo dežural v torek do 18.30, bo pač temu primerno verjetno v sredo delal krajši delovni čas.
2: Vlada je uredbo o spremenjenem delovnem času izdala zato, da bi omogočila večjo dostopnost upravnih storitev vsem uporabnikom. Pri uvajanju dolgotrajne oskrbe pa se izvajalci srečujejo predvsem z vprašanjem, kako zakonske rešitve čim bolj učinkovito prenesti v prakso. Direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordana Drimel pravi, da se pri tem pojavljajo številna konkretna vprašanja.
4: Kot vemo, je bil sprejet ponovno interventni zakon, ki posega na neke rešitve, ki so bile prvotno podane, tako da na papirju je marsikaj jasno, ko je pa treba sistem začeti izvajati, pa se pojavljajo številna vprašanja.
2: Pomembne bodo tudi dobre informacijske rešitve, saj je cilj, da bi bilo čim manj administrativnih zapletov in več pozornosti uporabnikom. In še športna novica. V Bergamu se je pravkar začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Dolga bo 239 km, najboljši kolesari pa je bodo končali okoli 17. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Roglič upa na dober rezultat, saj je pred 3 leti že stal na stopničkah, takrat je bil tretji, v Bergamu pa prihaja po osvojeni zlati kolajni v vožnji na čas na domačem evropskem prvenstvu.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
6: Hvala, Nataša. Ja, mi pa k vremenu. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj. Tule v podsredi 14 stopinj trenutno rahlo dežuje, v početrtku 13, prav toliko pa tudi na Ptuju, v Zrečah in v Šentjurju.
7: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
8: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
6: In še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani je zastoj. Zaprta je cesta skozi Jakob pri Šentjurju. V podsredi pa še dovolj parkirnih prostorov, tako da vabljeni na kozjanski praznik. Previdno na naših cestah. Lahko so spolske, ker dežuje.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Slivnico proti Ljubljani je zastoj, zaprta je cesta skozi Jakob pri Šentjurju, v podsredi pa še dovolj parkirnih prostorov, tako da vabljeni na kozjanski praznik. Previdno na naših cestah, lahko so spolske, ker dežuje.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.

kozjanskega jabolka. Tukaj je že prav živahno, stojnice so polne domačih dobrot, obiskovalcev je vse več, pa tudi naša ekipa s Katjo Žolgar, seveda na čelo je pripravljena na tekmovanje v piki jabolčnega štrudla. Mi bomo seveda držali pesti za naše, sicer pa naj zmaga najboljši. Skratka, danes bo v Podsredi pestrom, če ste kje blizu, se nam pridružite, sicer pa ostanite z nami.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam, Štajerski val pa danes z vami izpod srede, kjer je vse v znamenju kozjanskega jabolka. No, ne samo jabolk, ob 11. so tukaj odprli tudi razstavo gob. In ker je jesen pravi čas za gobarjenje, bo zagotovo zanimivo pogledati, kaj vse raste v naših gozdovih. Pa morda se še kaj naučimo, da v košari ne pristane kakšen napačen goban. Če ste danes namenjeni v podsredo, si le vzemite čas tudi za ogled razstave.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
3: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar Bar in Bina Bar.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Danes smo Štajerskim valom v Podsredi, kjer je 27. praznik kozjanskega jabolka v polnem teku. In če se sprehodite med stojnicami, je tukaj res kaj videti. Pa tudi pokusiti. Od domači dobrot, jabolčnih izdelkov, medu do izdelkov domače obrti. Skratka, ponudba je res pestra. In ker ima vsaka stojnica tudi svojo zgodbo, smo enega od ponudnikov povabili kar k nam v mobilni studio. Z menoj je Dejan Poslili iz družinskega čebelarstva Vita. Lep pozdrav, Dejan.
1: Dobar dan.
0: A, se slišiva, se slišiva, super. Ja, Dejan, vi ste tukaj že skoraj domači, kaj ne?
1: Tako je.
0: Koliko let že prihajate na praznik kozjanskega jabolka?
1: To bi že pa zelo težko rekel, saj več kot 20 let smo res domači na tem sejmu, ker ta sejem ima dušo in srce. Sigurno vsi kozjanci smo ponosni na njega, saj je domačnost in prijetnega počutja zmeraj dovolj na tem sejmu.
0: In ko tako obiskovalci pridejo do vaše stojnice, kaj jih najbolj zanima?
1: Zanima nas jih sigurno najprej, odkot prihajamo, kvaliteta medu, ki je vrhunska, domači medenjaki, razne mešanice, potem medeni likjer, tudi kakšna tinktura propolisa, imamo tudi novi izdelek medeno vino in medeno penino. Tako da zmeraj se najde kaj novega in vrhunskega, kar se pač iz čebeljega panja da pridelati.
0: Ja, pri vas je čebelarstvo družinska zgodba, ki traja že več desetletij. Če tako nakratko, kako se vse skupaj sploh začelo, ker so res čebele del vašega življenja, tako rekoč?
1: Tako je. Pri nas je zgodba stara 58 let. Začela se je z očetovim prvim panjem, ki ga je dobil od sosede pri svojih 14 letih. Zdaj pa se pravi druga in tretja generacija nadaljujemo čebelarsko tradicijo, Vita med čebelarstva Posl, in se trudimo pač vsak po svojih močeh.
0: Ja, vaš med je na različnih ocenjevanjih prijel že številna priznanja. Kaj je skrivnost dobrega medu? In predvsem zanima me, ali sploh poznamo razliko med kakovostnim domačim medom in tistim iz trgovskih polic?
1: Skrivnost dobrega medu je sigurno najprej dobra lokacija za čebele, potem je seveda način življenja čebelarjenja, nasploh čebelarja, da ima občutek za naravo, občutek za čebele, da zna opazovati naravo in posledično z pomočjo čebelarja in lokacije, ki je čebele nabirajo med, pridemo do vrhunskih medov, se pravi cvetličnega, kostanjevega, gozdnega, lipovega, ne nazadnje hojovih manj in medov in tako naprej.
0: In če bi mogoče takole lahko izpostavila hit leta, kateri med bi lahko bil hit, recimo, te sezone?
1: Hit te sezone je sigurno kakšen lipov med, vrhunske kvalitete z okusa in vonja po mentolo, po svežini, po citrusih, mogoče tudi kakšen cvetlični med nabran na teh obronkih kozjanskih, višje mogoče in potem, kaj bi še izpostavili, lahko izpostavimo hojin med, vrhunska dejansko ponos slovenskih čebelarjev, sicer letos ni toliko medila, ampak imamo še od prejšnje sezone.
0: Ja, Dejan, z nami boste tudi na večeru s prijatelji 13. novembra v Podčetrtku.
1: Tako je.
0: Tudi letos boste prispevali nekaj sladkih darilc za obiskovalce, ki bodo zavrtili naše kolo sreče. Mogoče nam lahko že zaupate, kaj lepega ste pripravili?
1: Kar se tiče daril, bojo sigurno vrhunska ponudba iz spektra naših medov. Nekaj bo sigurno od medenjakov, potem bomo dodali še kakšen medeni likerček in bo se sigurno našlo. Sigurno bojo obiskovalci vašega večera in našega zadovoljni.
0: Odlično, tako da povabimo na večer s prijatelji tudi mi dva zdaj še enkrat. Dejan, hvala lepa za tale obisk v našem mobilnem studiu. Želim vam še veliko pridnih čebelic in uspešnih sezon.
1: Hvala lepa tudi vam in lepo vabljeni na našo stojnico 120. Nahajamo se blizu cerkvice in lepo vabljeni.
0: Blizu cerkvice tudi naš mobilni studio in če ste danes namenjeni v Podsredom, se le ostavite pri stojnici tako Vitamed kot evo takole vse posod, kjer boste našli nekaj dobrega zase. Mi pa nadaljujemo naše druženje na Štajerskem valu danes uživo z praznika Kozjanskega jabolka.

0: Dobro dan na Štajerskem valu. Ja, pa še nekaj za vse, ki boste danes obiskali praznik Kozjanskega jabolka. Na Štajerskem valu imamo za vas tudi lepe nagrade. Kako do njih? Čisto preprosto. Oglasite se na naši stojnici, izpolnite nagradni letak in že ste v igri za vikend s Twingom Avtotehnike Celjem, vstopnice za naš večer s prijatelji ali darilne pakete Avtotehnike Celje. Žrebali bomo v torek, 13. oktobra, v programu Štajerskega vala. Zato kar pogumno do naše stojnice, morda posreča tokrat na vaši strani.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
3: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
2: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
3: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
4: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Luka Basi in Skrito v raju na Štajerskem valu. Odkrivamo pa novice ob 12. Pripravlja jih Nataša Leskovšek.
1: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. 6 občin Šmarske upravne enote je včeraj podpisalo pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra. Stavbo v Mestinju in bo nudil nujno zdravstveno oskrbo ljudem z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš pravi.
4: Geografsko smo odmaknjeni smo od Brežic, odmaknjeni smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstveno takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
3: V satelitski urgentni center bodo preselili celotno obstoječo urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju. Težje primere bodo še vedno napotili na zdravljenje v celjski urgentni center. Direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar.
5: Predvsem se veselimo zaradi tega, ker je to v korist občanov. Drugo je, da je to delovno okolje, ki je novejše, moderno in je tudi predvideno, ko smo snovali to stavbo, smo tudi gledali v prihodnost naslednjih 20-30 let.
3: Gradbena dela bodo stala skoraj 3 milijone evrov in pol, potrebno bo še dodatno naročilo za opremo. Nadaljujemo v Mariboru, kjer bodo na območju dotrajanega športnega parka na Teznu zgradili sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Začetek gradnje napovedujejo spomladi prihodnje leto oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. Med prednostnimi ureditvami so prenova glavnega nogometnega igrišča, izgradnja tribune s 300 sedeži in razširjeno streho, ureditev pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo ter postavitev manjšega nogometnega igrišča z ogrado. In še v Tržaški zaliv, ki bo jutri gostil 58. Barkolano. Ta velja za največjo jadralno regato s skupinskim startom na svetu. Prijavljenih je 1660 jadrnic. Barkolana je osrednji dogodek 10-dnevnega jadralnega praznika na Tržaškem, v okviru katerega se ob obali zvrsti več kot 500 drugih dogodkov, koncertov in kulturnih prireditev, predstavitev društev in klubov.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Temperature se bodo gibale med 13 in 16 stopinjami. Jutri pa se nam obeta nekoliko lepše vreme. Po jutranji megli se bo postopno razjasnilo, temperature pa od 13 do 18 stopinj. Torej danes kakšen dežnik za vsak primer, dobro voljo pa kar seboj. Sploh, če prihajate k nam v podsredo na praznik Kozjanskega jabolka. Trenutno to 14 stopinj in imamo marele.
7: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Radar si v Kedi v Košnici s Mirlaškom, zastoj pa na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razsepom Slivnica proti Ljubljani. Strpno in previdno na naših cestah.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
8: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
9: Štajerski val.
0: Z vami je Jasmina. Dvih cestah.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.

0: trgu pod Šotorom začelo tudi tekmovanje v peki jabolčnega štrudla. Sodeluje tudi naša ekipa Štajerskega vala, naša Katja peče štrudel s poslušalko Antonijo Korez iz Rogaške Slatine. Navijamo seveda za vse, no naše mogoče še za odtenek bolj. Sicer pa si želimo predvsem to, da si kakšen košček štrudla, da bi priromal mogoče tudi k nam do našega mobilnega studija. Štajerski
1: val. Čez dan.

Business Love na Štajerskem valu in ja z ljubeznijo pečejo štrudel v posredi na Kozjanskem jabolku. Štrudel mojstre najdete v kulturnem domu oziroma v večnamenskem prostoru gasilskega doma. Pridite navijat in spodbujat. Mi že držimo pesti, tudi naša Katja in poslušalka Antonija sta v ekipi.

0: 10. oktobra.
1: Stopni seven in pika seven petrol.
2: Iz srčnega Olinja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
7: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
6: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
8: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan na Štajerskem valu. Ja, še vedno smo uživo iz Podsrede, kjer so na prazniku Kozjanskega jabolka dobili tudi letošnjega Carjeviča. In ne, to ni kakšen princ, ampak bolj najbolj skrben lastnik travniškega sadovnjaka. Z mano je Adrijan Černelč iz službe za ohranjanje narave Kozjanskega parka, ki je sodeloval pri izboru letošnjega Carjeviča. Adrijan, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, najprej poveva, kaj sploh pomeni naziv Carjevič leta? Kdo si ga lahko prisluži in zakaj ste ga začeli podeljevati?
1: Ja, nekako letos že smo doživeli polnoletnost ravno pri nazivu Carjeviča leta, ker namreč vse aktivnosti, ki smo jih začeli, že željo, da vsaj enkrat letno nagradimo delo sadjarjev ali pa sadjarja, tako da smo nekako iz tiste zasnove po podelitvi, častni podelitvi za trud, požrtovalnost, pa ne samo sadjarja, namreč to je delo celotne generacije, to je delo celotne družine in nedvomno smo veseli, da skozi ocenjevanje pridemo do nekega izbora, ki pa seveda se nagradi z samo podelitvijo.
0: Lepo. In letos ste ocenjevali sadovnjake 14 lastnikov. Kako poteka izbor in na kaj ste pri ocenjevanju najbolj pozorni?
1: Ja, veseli smo vsake pobude strani prebivalcev, strani lastnikov, strani prijateljev, znancev. Nedvomno, ne samo z območja, zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka, ampak tudi biosfernega območja ali pa tudi robnega območja. Namreč nam je cilj, da se travniški sadovnjaki ohranijo ne samo kot tradicija na Kozjanskem, predvsem, da se ohranijo kot mozaik kulturne krajine Kozjanske, pa ne glede, ali so to posajeni ob gozdu, ob gozdnem robu ali obkrožajo domačijo. V glavnem nekako želimo si, da jih ohranimo kot visokovredne življenjske prostore za številne, predvsem živalske vrste. Nedvomno si pa želimo, da bi skozi to podelitev, ki jo prejme lastnik, nekako bila tudi spodbuda za nadaljnje delo.
0: Tako. In zdaj pa deva razkriti tisto najpomembnejše. Kdo je letošnji Carjevič in s čim je prav njegov sadovnjak najbolj prepričal komisijo?
1: Tako. Želimo si, da nekako zajamemo skozi ocenjevanje različna območja znotraj zavarovanega območja, tako da zajamemo vseh pet lokalnih skupnosti, vseh pet občin, ki je vključenih v to v zavarovano območje, tako da letošnji Carjevič prihaja iz naselja Vrhovnica, ki je v občini Brežice. Vsi tisti, ki ne poznajo, kje je Vrhovnica, to je, lahko bi rekel, južni del Svetih gor nad Bistrico ob Sotli. Drugače je pa, seveda, letošnji naziv je pridobil Marijan Kelhar, sicer z dušo in telesom tudi velik vinogradnik, oziroma tudi velik kletar, vendar kot tradicija na Kozjanskem je to, da imaš zraven tiste redne ali pa največje dejavnosti na kmetiji, imaš tudi ljubiteljsko dejavnost, ali je to reja domačih živali, ali je to tudi vzgoja sadnih dreves, negovanje sadnih dreves. Nedvomno pa je, smo veseli, da skozi to ocenjevanje, ki ni samo koliko sadja bo pridelal, je res, da je pomembno, da koliko produktov se pridobi iz tega sadja. Nedvomno se ocenjuje, kako vzdržuje sadovnjak, ali skrbi za večstoletna sadna drevesa, ali jih neguje tudi drevesa z dupli, ali če nima dupl, poskrbi za koristne organizme tudi na kakšen drugačen način, tudi ali vzgaja tradicionalne sorte, tudi v okolišnji meri so gospodarski objekti ali pa okolica domačije nekako tisto tradicionalno potopljena med sadno drevje. Tako da skupaj vseh ocen je nekako tista nagrada, ki jo Carjevič potem tudi dobi.
0: Tako in vse to ima letošnji Carjevič Marijan Kelhar, ki je danes tudi z nami v mobilnem studiu. Marijan, najprej ene iskrene čestitke.
2: Hvala.
0: Kako ste sprejeli ta naziv?
2: Kako? odgovorno. Uh-huh. Tako kot sem tudi delal celo življenje, tudi zdaj je pač prišel. Vse stvari so se nekako poklopile ena drugo. Prav nič dobene euforije, to dela se naprej. Je pa lepo, da nekdo to opazi, kar počneš. Ne? To pa sigurno ti je toplo pri srcu. In sem vesel, ne?
0: Lepo. In koliko sadovnjaka pa pravzaprav imate?
2: Ja, to je pogosto vprašanje. Koliko sadovnjaka, lahko rečem 2 hektarja, ne? Ampak to je tako bolj suhoparno, izveni. Bolj je pomembno, kaj in zakaj. In kaj iz tega bo in kdo bo še to naprej delal. To je bolj pomembno, ne? Kot koliko je. No, to skušam skrbeti, da bi vse te dobrote, ki jih predelam, prišle na mizo, pred gosta, da bi to nekdo prepoznal. Meheška pijača, maskal, recimo, vse cel svet pozna, ne? Štajerskega sadjevca pa ne. Pa če jih poredate na mizi, probate enega pa druga, sploh ni nič slabši ta naš sadjevec. In drugačen, super zgodba, ne? Ampak to je treba pač naprej treba to, in to je moj cilj, to je tudi moj cilj, ne?
0: In kdo vam pri vsem tem pomaga?
2: Zdaj pomagaš lahko na različne načine, ne? Z rokami, z prisotnostjo, z kaj sem, ne znam niti povedati, to so stvari, ki so dosti intimne, bi rekel. Tu ni denar takoj, čakate 15 let. Kdo pa hoče danes od mladih čakati 15 let? Tudi ne more živeti, ne? Uh-huh. Se pravi, da to danes ni več stvar preživetja, kar pa je bilo. Pred 60 in več let so kmetije imele sadjarstvo za preživeti. Uh-huh. Danes je pa to dopolnilna dejavnost. To je malo žaljivo za mene. Tako pač država se organizira, ne moramo nič, ne?
0: Ampak je zraven ogromno ljubezni in vašega truda, ki je bil tokrat danes poplačan, in mislim, da je to res ena taka lepa popotnica tudi za naprej. Ja. Menda imate tudi doma celo hruške stare okoli 300 let, ki še vedno rodijo.
2: Ja, tako je bilo, tako je, ja. Hruške, najlažje je posekati, ne? Motorna žaga pa hruška gre, ne? Pri nas ni dobenega reda. Pri te stvari hruške padajo kot domine. Vsako leto, ne. V sosednji Avstriji pa ne padajo, ker so zaščitene in ne smete podreti hruške. Magar je vaša, ne. In to je škoda, to je pač en manko in ta manko nadomestiti bo treba desetletja.
0: Je tako, Marjan, se pravi, poskušajmo najdeti neko spodbudno misel, že to, da ste dobili naziv Carjeviča leta. Naj vam drevesa še dolgo lepo rodijo, vam, Adrijan, pa hvala za pojasnila in obisk v našem studiu.
2: Hvala.
1: Hvala tudi vam.
0: Mi pa, glasbi seveda.

0: Energična Tanja Žagar, na Štajerskem valu, in Tanja bo z nami tudi na večeru s prijatelji. Se vidimo 13. novembra.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles zniženih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaška.si.
4: Eno vprašanje se glasi.
5: V katero srednjo šolo naj se upišem?
4: In drugo.
6: Kako naj mu pomagam izbrati?
4: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 14 je na uri, dober dan na Štajerskem valu. Čas za novice.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. V Podčetrtku so v začetku tedna slovesno odprli prenovljen in razširjen del osnovne šole. Ravnateljica Sonja Švajger pravi, da je bila potreba po dodatnih prostorih velika.
4: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna, pa smo prišli na idejo, kaj pa če bi mi razširili jedilnico in uredili prostor, kjer so bili nekdaj računovodstvo in zbornica vrtca, v učilnico.
3: Naložba je stala približno 860 tisoč evrov. Utrinke slovesnosti si poglejte na naši spletni strani. Nadaljujemo v Šentjurju, kjer je tankajšnja knjižnica ta teden proslavila 50-letnico. Knjižničarstvo ima sicer, kot pravi direktorica Saša Gaber, na Šentjurskem še precej daljšo tradicijo.
5: Sega vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno katoliško bralno društvo. Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Pomembna prelomnica pa je bilo leto 1976, ko se je zaposlila prva knjižničarka za polni delovni čas. Danes knjižnica Šentjur s centralno knjižnico ter enotami na Ponikvi, Planini pri Sevnici in Odobju združuje več kot 4000 članov in ima 107 tisoč enot gradiva. Ob tem izvajajo še številne projekte in pripravljajo dogodke. In še na Hrvaško, kjer je na železniški postaji Meja v bližini Rike, danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so na vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. 11 vagonov je zdrsnilo in padlo v prepad, lokomotiva in 2 vagona pa so ostali na železniški postaji Meja.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Danes je in bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature od 13 do 16 stopinj, no jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še nekaj megle ali nizke oblačnosti, v hribih lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 5 do 11, dnevne pa od 13 do 18 stopinj. Trenutno 14 stopinj v Podsredi, 15 pa v Slovenski Bistrici.
7: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste. V Mariboru je v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice popolna zapora, nastajajo zastoji. No v Podsredi pa dovolj parkirnih prostorov, vabili na Kozjansko jaboko.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Dobar dan iz mobilnega studija v Podsredi, želim Jasmina Levičar. Ja, tukaj je praznik Kozjanskega jabolka v polnem teku, mi pa še vedno naprej spremljamo vse, kar se tu dogaja. No, mimo grede ste v Podsredi opazili kakšno novost? Tukaj imajo namreč prav poseben pitnik v obliki jabolka. Izdelal ga je vse stransko...
9: Štajerski val.
10: Z vami je Jasmina.
0: Dobar dan iz mobilnega studija v Podsredi, želim Jasmina Levičar. Ja, tukaj je praznik kozjanskega jabolka v polnem teku, mi pa še vedno naprej spremljamo vse, kar se tu dogaja. No, mimo grede, ste v Podsredi opazili kakšno novost? Tukaj imajo namreč prav poseben pitnik v obliki jabolk.

0: Dober dan na Štajerskem valu, 13 in 21 minut na uri, čas pa za Iskra tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaška Slatina Darija Hohnjec o škodljivih vplivih zaslonov na otroke, ki se kažejo že v vrtcu.
3: Ko petletnik zaupa vzgojiteljici, da ga boli glava, ker vsak dan igra igre na telefonu, ali ko triletnik po knjigi podrsuje s prstom in išče načine za hitro premikanje vsebin, kot je to navajeno zaslono in ko se v pogovorih med otroki pojavljajo vsebine, ki so zanje neprimerne, je gotovo čas za ozaveščanje, da je svet lep in čudovit zunaj zaslona.
2: Član glasbene zasedbe Šansonet Šentjurčan Vid Palčnik ob 10. obletnici skupnega ustvarjanja.
4: Človek pravzaprav res ne ve, kaj vsega bo v življenju doletelo in moram reči, da je bil tale Šansonet precej velik jackpot, da smo se tudi osebnostno tako zelo povezali, da je poleg glasbene skupine še eno veliko prijateljstvo. To precej pripomore pri ustvarjanju, skupnem spodbujanju, reševanju težav in tako naprej. Do zdaj smo bili dijaki, študentje, zdaj prihajajo neke druge življenjske prioritete, ampak glede na to, da nam je glasba predvsem veselje, mislim, da bo tako ostalo tudi vnaprej in da bomo lahko ustvarjali za naše duše in za duše poslušalcev.
2: Pevka Manca Špik o tem, kako pomembno je, da imaš ob sebi prave ljudi.
5: V mojem vrednostnem sistemu je to najbolj pomembno, kako imam res dobre ljudi okrog sebe in tega se tako zavedam in res meni je tako pomembno, da lahko se na ljudi zanesem, da so mi varni, da mi dobro želijo, da me podpirajo. Da me ne spreminjajo, ampak me sprejmejo točno tako, kot sem in da so z mano, ko mi je težko, ker najbolj fajn je biti tudi nekom, komu je fajn. Ampak jaz imam res zadnje leto okrog sebe ljudi, ki so res moji in jaz sem neizmerno hvaležen.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
6: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
7: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove, sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
8: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Crvena jabuka, volio bi da si tu na Štajerskem valu. In danes smo na prazniku Kozjanskega jaboka, kjer imajo podsredi tudi prav zanimivo novost. Kamniti pitnik v obliki jaboka. In kdo ga je izdelal? Domačin, res vsestranski ustvarjalec Franci Černelč, ki se mi pridružil v našem mobilnem studiu. Franci, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Ja, najprej me zanima, kako je sploh nastala ideja za ta pitnik v obliki jaboka? Mogoče je vaša oziroma je bilo posebno naročilo?
1: Ja, več brihtnih glav je treba za to. Pobuda je bila od parka po lanskem prazniku Kozjanskega jaboka, kjer je bila huda žeja, pa niso ljudje imeli kje netočici vode.
0: Aha.
1: In so rekli, bi imeli pa en pitnik. Pa so rekli, mogoče imaš pa ti, Franče, kako zamisel. In sem naredil neko skico, ki ni zbudila posebnega navdušenja. In so, potem je prišla od samih ljudi, ki so tam v službi v parku, ena zelo dobra zamisel. Kot jabolko izrezano četrtinko in pesel, skozi katerega priteče odrešilna voda. In to smo zdaj naredili.
0: In pitnik je izdelan iz kamna. Verjetno ni vsak kamen primeren za obdelavo.
1: To je res. Sam delam največ z kraškega kamna. To je zelo obstojen in enovit, lep kamen. Pridobivajo ga v kamnolomu v bližini Lipice. In od tam prihajajo taki veliki izrezani blok iz globine zemlje, pritovorjen, to je zanimivo videti. In ena taka velika, velika kocka je bila pripeljana k meni domov.
0: In to se pogovarjava v tonah, kaj ne?
1: Ja, 4 tone. To je zelo težko vzdigneš.
0: In koliko časa ste ustvarjali in kako zahtevno je z tega kosa kamna oblikovati takšno lepo jabolko?
1: Ja, moja naivnost mi vedno pripomore. Sem rekel, tole pa ne bo nič kaj takega, tole žogico narediti. No, potem se je izkazalo, da so to... Je bil velik zalogaj, pravzaprav, ker to je težak, kot smo ugotovili že, ne? In obdela je treba okrog in okrog, tako da je najprej bila povežnjena, je bil pecelj, bodoči pecelj od spodaj, smo zgoraj to nekako dodelal in potem pride mašina, to obrne na pravo stran in deljujemo, včasih paše, včasih ne, na koncu pa je kar očitno uspelo stvar dela.
0: Zagotovo je uspelo, ampak verjetno veliko časa in tudi kakšna pomoč je bila potrebna.
1: Ja, sodelovali so ljudje z parka, pa tudi moj sin, ki je tehnično malenkost naprednejši od mene, z nekimi inovacijami, pa smo nekaj, vsi olajšali nekatere postopke. Ampak potem je to vse pozabljeno. Vidim, da ljudje so sprejeli to. Seveda ne bolj važno, da priteče voda. To je osnova. Da pa lepo videti, je pa še dodatek.
0: Res je lepo. Primerno tudi takole v tem Kozjanskem parku, seveda že zaradi imena, zaradi jabolka.
1: Ja.
0: In to ni sicer vaše prvo delo povezano s praznikom Kozjanskega jabolka, kaj ne?
1: To je še pa daleč, ne zdaj, še je skoraj ne spominjam prav. Najprej je ta Carjevič, tron. Je bila še druga, čisto popolnoma druga ekipa v parku. Pa so me tudi takrat že opazili, so rekli, ti, Franček, ti bi to lahko nekaj izmislil, da bi imeli neko obeležje. In ki bi bilo simbol tega jabolka. In mi je padla misel, da bi to lahko bil nekakšen sedež, nekakšen prestol. In ta ideja se tudi lepo resničila in to deluje.
0: Mimo grede, Franci, niste samo ustvarjalec takole z vašimi rokami in izdelki, ki jih potem lahko občudujemo, ste tudi glasbenik. Kako se ti dve umetnosti prepletata?
1: Ja, tale muzika pri izdelavi kipa je zelo abstraktna, zelo huda. Res pa, da še vedno delujem v tej skupini Nojeki.
0: Nojek,
1: Ustanovil sem godbo svoje dni, ki sem jo predal mladim, mlajšim in sposobnejšim. Tako da glasbo imam vedno že iz časa službe, veliko skupno, mislim, veliko, en del te dejavnosti moje pač je glasba, še vedno, čeprav je zdaj v spredju kamenje.
0: Ja, Franci, najlepša hvala za tale obisk in prijeten klepet tudi v našem studiju na sredi pod sredem in čestitke za še eno tako lepo pridobitev, ki jo imam pod sredem.
1: Naj se zahvalim parku za to možnost, da sem to lahko delal, ker po svoje sem tudi malo tako ponosen na to, da lahko kaj prispevam v svoji okolici.
0: Tudi mi. Še boste danes torej obiskali praznik kozjanskega jabolka, si le oglejte to prav posebno kamnito jabolko in se ob njej odžejete. Mi pa nadaljujemo našo glasbeno druženje z glasbo.

0: Žan Serčič in nekdo na Štajerskem valu. No, mi pa se danes oglašamo iz Kozjanskega jabolka v Podsredi. In če pridete do naše stojnice, orientacija, cerkev, rdeč Twingo in radijski kombi mimo dišiče stojnice kulturnega društva Prevorje, tam izpolnite nagradni letak in že ste v igri za vikend s Twingom Avtotehnike Celje, vstopnice za naš večer s prijatelji ali darilne pakete Avtotehnike Celje. Morda bo sreča na vaši strani. Splača se!
1: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
2: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si. Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kataja in to je moj dan in res je posebno lep dan danes. Pozdravljam vas iz Podsrede z lepim razgledom na obiskovalce Kozjanskega jabolka. Čas pa za novice ob 14. Pripravlja jih Nataša Leskovšek.
1: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax. Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Kozjanski park, kjer bo danes in jutri vrhunec praznika Kozjanskega jabolka, izvaja številne projekte ohranjanja narave. Projekt Natura Kozjansko je vreden skoraj 8 milijonov evrov. Ukrepi bodo do maja leta 2029 na 5 območjih Nature 2000. Trenutno so med drugim ospredju odkupi zemljišč, ki bodo omogočili izvedbo naravovarstvenih ukrepov, razlaga vodja projekta Tatjana Kotnik.
3: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov, te tudi ukrepe za številne vrste, kot so rjavi srkoper, veliki skovik, močvirska sklednica, hribski urh in še ostale.
2: Projekt vključuje tudi 3 večje naložbe, in sicer ureditev interpretacijskega centra v Podsredi, točke v kapelah ter obnovo in ureditev Koščeve poti z opazovalnim stolpom. Projekt je prinesel tudi 7 novih delovnih mest. Ob tem pa spomnimo, da je danes na prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi cel dan tudi naša ekipa. Nadaljujemo v slovenskih Konicah, kjer so v športni dvorani zamenjali dotrajni parket. Stari parket so nadomestili z novim, ki bo uporabnikom zagotavljal boljše, varnejše in kakovostnejše pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Uradno bodo športno dvorano z novim parketom odprli po 15. oktobru. Vrednost del znaša 330 tisoč evrov, od tega je 100 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Pred nedeljskimi referendumi pa se je opolnoči začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Na Ministrstvu za notranje zadeve v času volilnega molka deluje dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev. Za kršitev volilnega molka so predvidene kazni do 250 evrov za posameznika in do 3000 evrov za organizatorje kampanje.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, v naših krajih bo občasno rahlo deževalo, tudi drugod lahko padle kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še megleno. V hribih lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku Kozje 14, Ptuj in Šentjur 15 stopinj.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani, tam je zastoj, strpno in varno na vaši poti.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Štajerski val.
5: Z vami je Jasmina.
0: Jasmina Levičar sem z vami in soglašam iz našega mobilnega studia v Podsredi iz tradicionalnega praznika kozjanskega jabolka. In ker Podsreda ni zanimiva samo takrat, ko diši po jabolkih, bomo v tej uri poklepetali še z Majo Mauc iz turističnega društva Podsreda. Kaj vse se tukaj dogaja in zakaj se splača v Podsredo priti, tudi ob kakšni drugi priložnosti, izvemo malo kasneje. Do takrat pa še nekaj dobre glasbe na Štajerskem valu. Štajerski val. Čez dan.

0: Anika, ogenj in led na Štajerskem valu. Pozdrav pa iz Podsrede. Naša Katja in Antonija se pripravljata, kako boste okrasili štrudel, ker bo kmalo pečen. No, na stojnicah je še vedno zelo živahno, prodaja teče na polno, pod šotorom na glavnem prizorišču, pa glasbeni nastopi in diši po odlični kulinariki. Vabljeni v Podsredo na Kozjansko jabolko.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Praznik Kozjanskega jabolka. Trg Podsreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v Podsredo na praznik Kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimeinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
8: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
9: Kaj pa tako diši?
10: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
11: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Sam Brown in Stop na Štajerskem valu. Ja, mi pa stojimo v podsredi z našim mobilnim studijem, kjer je danes res živahno. Praznik kozjanskega jabolka je privabil številne obiskovalce, pri dogajanju pa imajo pomembno vlogo tudi domačini. Z menoj je Maja Kotnik iz turističnega društva Podsreda. Maja, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za povabilo.
0: Ja, najprej mi povejte, kakšno vlogo ima turistično društvo in kako ste letos vključeni v praznik kozjanskega jabolka?
1: Ja, turistično društvo smo zelo aktivni, pomagamo po svojih najboljših močeh. Letos pa smo vključeni že par let tudi s srečelovom. Vsa sredstva, ki jih dobimo, namenimo otrokom za miklavževanje.
0: A kako lepo.
1: Zelo.
0: In kaj se vse skriva, če smo že pri srečelovu? Tamle med dobitniki.
1: To je skrivnost, ampak dobitki so zelo lepi. Res lepi, tako da vabljeni. Ne bo vam žal.
0: In kje vas najdejo tudi pod sredi?
1: Ja, otroci prodajajo med gosti, mi smo pa v Tončkini hiši.
0: V Tončkini hiši, torej tam po dobitke.
1: Tako, res ja.
0: Kaj takšen dogodek pomeni za Podsredo in domačine, predvsem pa za prepoznavnost kraja?
1: Ja, v bistvu to druženje, ljudje se dobijo, se med seboj pogovarjajo, ne vem, nam zelo veliko pomeni tudi, da ohranjamo te stare sorte jabolk, pokažemo vse stare običaje, običaje prednikov in s tem ohranjamo druženjem, da pokažemo ljudem pač vse.
0: Vse, kar Podsredi je.
1: Tako, res je.
0: Ja, Podsreda je res tak prijeten kraj, ki ga je vredno obiskati tudi takrat, ko ni praznika kozjanskega jabolka.
1: Ja.
0: In Maja, kaj bi priporočili nekomu, ki pride sem prvič, recimo? Kaj si mora ogledati?
1: Ja, grad Podsreda. Za sproščanje, mogoče tudi kakšno nočitev, potem imamo grajsko kavarno, vse se dogaja, so tematski dogodki, potem razstave. V bistvu Podsreda sam trg je zelo lep, si lahko ogledajo trg, imamo tudi pranger. Zelo malo krajev v Sloveniji ima pranger in obenem lahko povem, da drugo leto pripravljamo prangerjado, 29.5. na gradu Podsreda. Bolj zelo zanimivo.
0: Pa mogoče kljub vsemu pranger, mi že mlajši recimo, ne?
1: Ja.
0: Tega nismo sicer izkusili, ne, hvala Bogu, ampak mogoče kljub vsemu tak na kratko. Kaj točno je pranger?
1: Sramotilni steber.
0: Evo, upam, da vedo tudi naše poslušalce, kaj sledi
1: tako,
0: temu.
1: Tako.
0: Pa še mogoče eno vprašanje, kaj vse skozi leto pripravljate v turističnem društvu?
1: Ja, turistično društvo smo res zelo aktivni. Od postovanja, potem s krajevno skupnostjo sodelujemo pri izvedbi materinskega dne, postavljamo butaro velikanko, imamo z gasilskim društvom sodelujemo, ne vem, pri športnih igrah otrok, pikniki, miklavževanje, absolutno, budnica, izdelava adventnega venčka, v glavnem, čez celo leto se dogaja.
0: Čez celo leto se dogaja, ogromno se dogaja in čestitke za ves ta trud, ki ga vložite v vaše društvo, pa seveda uspešno še naprej. Maja
1: Hvala
0: Kotnik,
1: hvala
0: za pogovor.
1: Hvala, enako.
0: Če ste torej danes v Podsredi, se ustavite tudi pri stojnici turističnega društva Podsreda. Morda vam srečelo prinese še kakšno lepo presenečenje. Mi pa nadaljujemo naše druženje v živo na Štajerskem valu iz Podsrede.

0: Hočem te in miran Rudan na Štajerskem valu. Ja, mi pa vas pozdravljamo iz podsrede skozijanskega praznika. Maja Kukovičič iz Kukovičega mlina je pri meni v studiu. En lep pozdrav, Maja.
1: Lepo, dobrodošli.
0: Ja, vi ste verjetno vsako leto tukaj, ne?
1: Ja, glih sem omenila, da sem že tukaj vsako leto, se pravi 27 let.
0: O, 27 let in 27 let seveda praznik kozjanskega jabolka. Kaj pa vse najdemo na vaši stojnici?
1: Ja, mi smo mlin z bogato tradicijo, naš mlin je star preko 500 let in obnovili smo ga s tem namenom, da bomo še naprej mleli na mlinske kamne, na vodo in to še vedno počnemo. Seveda imamo v svoji ponudbi moke, iz mok pa smo spekli danes seveda štrudl, jabolčno pito, razno razne rogličke, kruh. Imamo pa tudi testenine, piškote, marmelade in razne namaze.
0: Odlično, torej verjetno tudi diši še vedno, kljub temu, da so stvari pečene, da je to zunaj, na vaši stojnici. Mogoče ta praznik kozjanskega jabolka za domačine dobra priložnost za predstavitev širši Sloveniji?
1: Vsekakor je to dobra priložnost, ker takšne prireditve kot kozjansko jabolko daleč naokoli ni in v resnici tudi danes, ko se ne bo malenkosti oče, je kljub temu ogromno ljudi in jutri pa, ko bo sončen dan, bo pa tukaj spet ponovno praznik, ki smo ga vajeni.
0: Res je in tudi jutri seveda povabiva, da lahko pridejo pod sredo na kozjansko jabolko, kjer bo še vedno sejemsko vzdušje in zagotovo simpatično, prijetno in polno lepih nasmehov, tudi takole mimo grede se, s kom srečate, poznate, vidite.
1: Tako je, res je, tukaj je ogromno ljudi, prijateljev, pa tudi dobrih poslovnih priložnosti, ker pač ljudje poskusijo to, kar mi znamo pripraviti.
0: Tako, vabljeni torej na kozjansko jabolko tudi jutri. Maja, hvala lepa za klepet v studiju.
1: Hvala lepa tudi vam.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, čas za novice ob 15.
1: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Od ponedeljka 19. oktobra bo veljal spremenjeni delovni čas upravnih enot. Te bodo v torek in sredo odprte od 8. do 18.30. In kaj to pomeni za zaposlene? Na celjski upravni enoti je 97 zaposlenih. Kot pravi načelnica Andreja Ulaga Kovač, bodo vse razporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden.
4: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovil nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki, bomo rekli, tako imenovanih dežurstev. Nekdo, ki bo dežural v torek do 18.30, bo pač temu primerno verjetno v sredo delal krajši delovni čas.
3: Vlada je uredbo o spremenjenem delovnem času izdala zato, da bi omogočila večjo dostopnost upravnih storitev vsem uporabnikom. Pri uvajanju dolgotrajne oskrbe pa se izvajalci srečujejo predvsem z vprašanjem, kako zakonske rešitve čim bolj učinkovito prenesti v prakso. Direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordana Drimel pravi, da se pri tem pojavljajo številna konkretna vprašanja.
5: Kot vemo, je bil sprejet ponovno interventni zakon, ki posega na neke rešitve, ki so bile prvotno podane, tako da na papirju je marsikaj jasno, ko je pa treba sistem začeti izvajati, pa se pojavljajo številna vprašanja.
3: Pomembne bodo tudi dobre informacijske rešitve, saj je cilj, da bi bilo čim manj administrativnih zapletov in več pozornosti uporabnikom. In še v Ljubljano, kjer sta dopoldne hkrati potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so udeleženci v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk. Opozorili so na pomankanje ginekologov in dostopnosti do zdravstvene oskrbe.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: In smo pri vremenu. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Temperature od 13 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še megla ali nizka oblačnost. V tem trenutku v posredi 14 stopinj, 15 pa v Šmarju pri Jelšah.
7: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ponekod dežuje, zato so ceste mokre in spolzke, previdnost ne bo odveč, strtno pa na cestah, kjer potekajo dela.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Ura je 15 in 5 minut, en lep pozdrav iz našega mobilnega studia v Podsredi. Praznik kozjanskega jabolka je v polnem teku. Kmalu se bo začelo še eno zanimivo tekmovanje. V lupljenju najdaljšega jabolčnega olupka. Ja, tudi zato je potrebne kar nekaj spretnosti in mirna roka. Če bi se radi pridružili in preizkusili, vabeni, ob 4 začnejo. Skratka, v posredi nam danes ni dolgčas, mi postajamo z vami tudi z dobro glasbo.
2: Čez dan.

0: bolje in bolj se branim na Štajerskem valu. No, jaz se danes v podsredi prav nič ne branim vseh teh dobrot, ki jih ponujejo na prazniku kozjanskega jaboka. Od jabočnega štrudlja do mačisokov, medu do številnih drugih dobrot. Tukaj je res težko iti mimo stojnic praznih rok. Če ste kje v bližini, kar pridite, mi pa še naprej oddajamo uživo iz našega mobilnega studija v podsredi.
1: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji. Zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Sika Noseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Toni Cetinski v vaših ušesih, blago onom, tko te ima na Štajerskem valu, ki danes ves dan takole oddaja iz praznika Kozjanskega jabolka. Katja, sem od tega trenutka dalje v vaši družbi, jaz sem zdaj imela še zelo posebno nalogo in sicer je bilo treba ukrasiti še naš, upamo, zmagovalni štrudel, nekje okoli 16. ure pa potem razglasijo zmagovalnega. Se pa počutim vse malce zmagovalno, ker ga je že pohvalila županja občine Kozje, gospa Milenca Krajnc, pozdravljeni.
1: Ja, en lep dober dan in veseli me, da sem imela to priložnost, da sem poskusila vaš štrudel, ki je, bom rekla, izjemen, ravno tista pravcata kislina, sladkoba, ki se prepleta v najboljših okusih. In čestitke za tole.
0: Ja, hvala lepa. Skupaj z našo poslušalko Antonijo sva to zrihtali. Ona je res mojstrca tega očitno, ki se je izkazalo zdajle. V življenju ste verjetno, županja, že spekli kar nekaj štrudlov, ne?
1: Drži. Kar nekaj štrudlov, dobrih štrudlov, ki so šli, bom rekla, prehitro v sned in verjamem, da bom imela še priložnost kakega spečt in ko sem tole danes razmišljala, vse več nas je slovenski župan in verjamem, da tudi v prihodnje,
0: ekipa
1: da bomo
0: leto.
1: Imeli drugo leto ekipo slovenski župan na peki štrudla na prazniku Kozjanskega jabolka.
0: Jaz takoj podpišem to vašo idejo, upam, da so slišali to tudi v Kozjanskem parku, da bodo drugo leto torej povabili k sodelovanju še slovenske županje. Se mi zdi, da vas je iz mandata v mandat več.
1: Ja, ampak še vedno premalo.
0: Ja, na ženskah svet ja, stoji, bo treba tu še nekaj narediti. Ne? Drugače ste pa kar se praznika Kozjanskega jabolka vseh teh letih naredili ogromno za promocijo teh koncev, za promocijo pridnih delovnih rok, bova rekli. Ne?
1: Res je, ta projekt že vrsto let traja in potrebuje neke vrste vztrajnost, prizadevnost, inovativnost in lahko rečem, da je praznik Kozjanskega jabolka zame tudi moje dete, ker sem sodelovala pri prvem prazniku, pri pripravi prvega. Takrat se je Franci Kotar, idejni vodja tega projekta, danes žal že pokojni, sanjal v nekem vrste Oktoberfestov pod sredi. Takrat mi nismo niti sanjali, kaj to je. Danes pa to živimo in na to sem izjemno ponosna in hvaležna vsem, ki ta praznik pripravljajo in ga pravzaprav vsako leto promocijsko dvigujejo. Dvigujejo tudi pomen podeželja naših ljudi, ki tukaj delajo in se mi zdi, da je to tisto največ, kar smo lahko v teh letih naredili.
0: No, ampak v Kozjem in v okolici pravijo, da se po prazniku Kozjanskega jabolka pri vas leta štejejo. Ne? Vi nimate novega leta, vi imate praznik Kozjanskega jabolka in potem je pred pa po. Ne?
1: Tako je, pred in po in za vsako smo neskončno hvaležni, da smo lahko del te zgodbe kot so organizatorji, kot tisti, ki živimo in delamo v tem prostoru.
0: Gospa županja, zdaj vas bomo spustili, da obiščete eno od 159 stojnic, ki danes tukaj ponujajo res marsikaj. Še eno povabilo vsem, ki še razmišljajo, kaj bi danes v popodnevu še počeli, pa tudi jutri, ne nazadnje, ne, tudi jutri bodo stojnice ponujale marsikaj.
1: Spoštovani vsi, ki imate namen priditi v podsredo, v toplo in vljudno vabljeni, predvsem se mi zdi, da je pomembno, da znamo predstaviti, kaj slovensko podeželje je in naši ljudje so srce tega podeželja in seveda pridite jih podpreti, tako ali drugače, kajti tukaj je neskončno lepo.
0: Res je. Bom kar potrdila te vaše besede. Krasno je, ustavite se v podsredi na trgu, kjer najdete tudi mobilni studio Štajerskega vala. Nagradna igra je še zmeraj v teku, tako da lahko dobite Twingota za cel vikend Avtotehnike Celje, pa še seveda ostale lepe nagrade, med drugim tudi vstopnice za večer s prijatelji, kam vas seveda tudi gospa županja vljudno vabimo že v tem trenutku, tako da 13. novembra si rezervirajte zvečer.
1: Vsako leto sem na tem vašem dogodku prisotna, neizmerno uživam v vaši družbi, v družbi številnih krasnih glasbenikov in verjamem, da bo tudi letos tako.
0: Res bo fajn takrat, fajn je tudi danes. Po 16. uri razglasimo torej zmagoval ko v peki štrudla, mi smo malo, ne, se vete, pač moraš verjeti v svoje, ne?
1: Absolutno, drugače ne moreš priditi do rezultata.
0: Res je, važno je sodelovati, ne zmagati, bomo rekli, nekaj ta olimpijski duh veje tukaj po podsredi. Hvala lepa za obisko v našem mobilnem studiu, takole, evo, v bližini jabke svoje, veste.
1: Tako, hvala lepa.
0: Tako še nikoli, verjetno, ne? Tako blizu.
1: Zelo blizu, jo bi skoraj lahko z roko prijela, pa vendarle lepo, lepo vabljeni v podsredo. Ne samo danes in jutri, ampak pridite k nam in da skupaj obogatimo ta prečudovit prostor.

0: Prljavo kazališče je tole in pa moje majci na Štajerskem valu, ki danes takole uživo daje iz praznika Kozjanskega jabolka tukaj v podsredi. Ogromno je še sprehajalcev, ki imajo danes marsikaj, da si privoščijo, kupijo, uživajo, stojnice ponujajo in dogajanje je danes tukaj res pestro. Bodite del dogajanja tudi vi še, imate dovolj časa, da pridete v podsredo in ste del tega dogajanja.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
1: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Amza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Miley Cyrus je bila tole na Štajerskem valu ob 4, čas za novice.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lep dan želim, Nataša Leskovšek. V Podsredi je danes vrhunec praznika kozjanskega jabolka. Tam lahko obiskovalci od jutra obiščejo sejem regionalnih pridelkov in izdelkov. Sodeluje več kot 200 ponudnikov. Ves dan je tam uživo tudi Štajerski val. Obiskovalce pa smo poprašali, kako jim je všeč na sejmu.
4: Dobra ponudba, super, vse je dobro. Domače, vreme pa ni v redu.
5: Odlična ponudba, vrhunska. Ja, predvsem domače izdelki. Vreme malo je skisano, ampak drugače pa mislim, da se bo išlo.
6: Zelo dobro, vsega se najde.
7: Ja, super se imamo, ponudba je zelo raznolika, kako bi rekel, cene so pa tudi pri fajne, no.
8: Kljub dežju sem presenečena, da je toliko ljudi. Lepo.
3: Obsotelje in Kozjansko pa ima v tem sklicu državnega zbora 3 poslance, Antona Šturbeja, Martina Mikoliča in Francija Križana. Vsi so iz vrst koalicije. Z vsemi 3 so se ta teden sestali predstavniki območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah, da jim predstavijo težave, s katerimi se soočajo obrtniki in podjetniki na tem območju. V podrobnostih Anja Devčman.
9: Šmarska zbornica ima okoli 320 članov z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Predsednik Igor Prah kot problem številka 1 navaja.
10: Zagotovo je najpomembnejša za nas infrastruktura, se pravi ceste, in tu imamo mi že vrsto let, to ni nova zgodba. Gre za star projekt, neke hitrejše ceste, učinkovite še neke povezave od Doboca, od meje pa do avtoceste.
9: Na tem odseku sta predvsem 2 rak rani, navezovalna cesta Dramlje-Šentjur ter obvoznica Šmarje pri Jelšah. Cestno povezavo so kot prioriteto v svoj program zapisali tudi vsi 3 poslanci, je pa Franci Križan iz Demokratov na srečanju opozoril.
11: Tu prihaja do takih banalnih problemov, ko se razrešuje okoli zemljišč, okoli idej, kako, kje speljati in tako naprej.
9: Tako v prvi vrsti k dogovorom poziva župane. Še podrobneje o srečanju na naši spletni strani.
12: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Dodajmo še vremensko napoved. Zmerno do pretežno oblačno vreme nas v tem popoldnevu spremlja, med 13 in 16 je temperatura, no po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu naše države, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne nekaj megle ali nizke oblačnosti, te smo itak vajni, ne? Temperatura bo pa taka prijetna jesenska. Zjutraj od 5 do 11, dnevna do 18. V tem trenutku Šmarje pri Jelšah 13, Rogaška Slatina 14 in na Dobrni 14.
13: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ceste znajo biti ponekod neugodne, mal mokre, mal spolske, tako da res previdno. Šentjur Črnolica pravite, spet zapornice ne delujejo, mal več so odprte kot zaprte pravite. Radar opažen tudi na relaciji Košnica Polule, malo pred novim rondojem. Je v prometu še kaj, kar je dobro, da vedo ostali, povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
14: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Štajerski val. Katja, sem v vaši družbi, 16 in 4 minute na uri, še zmeraj v živo, takole oddajamo iz našega mobilnega studija tukaj na prazniku Kozjanskega jabolka. Ja, v tele uri bi se pa moralo vedeti, ne, kdo je zdaj tisti najboljši štrudl mojster tega sejma danes tukaj, tega dogodka, tako da mi z našo poslušalko Antonijo smo dali rese od sebe, priznam, jaz sem bila najboljša pomočnica, to lahko potrdi tudi Antonija v nadaljevanju, zdaj pa čakamo na rezultate.

0: Faraoni, kar je res, je res. In radijci Štajerskega vala smo res v podsredi in čakamo na rezultate, kdo bo letos štrudel mojster na prazniku kozjanskega jabolka. 10 dvojic je peklo jabolčni štrudel, med njimi tudi naša Katja in poslušalka Antonija. Mi smo v pričakovanju.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Eno vprašanje se glasi:
4: v katero srednjo šolo naj se upišem?
3: In drugo:
5: kako naj mu pomagam izbrati?
3: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
6: Optika Optometrija Kovec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20% na levo, 10% na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dober dan iz Podsrede, kjer je naša ekipa Štajerskega vala. Na prazniku kozjanskega jabolka je danes res živahno, stojnice so polne domačih dobrot, obiskovalcev ne manjka, pa tudi dobre volje je na vsakem koraku dovolj. In kaj pravijo tisti, ki so danes prišli v Podsredo? Kaj jih je najbolj navdušilo in kaj dobrega bodo odnesli domov?
1: Kako se vam zdi na sejmu?
2: Odlično.
1: Zakaj?
2: Zato, ker je veliko ponudbe, domače hrane, edin dež malo nagaja, to je, drugače bi bilo pa še bistveno boljše. Po ljudi je pa tudi veliko, se to je tako je vsako leto.
3: Zdaj, da smo bolj na začetki, mi smo komi prišli, ne? Tako da mislim, da bo, če ne bi bilo deža, bi bilo super. Ne?
4: Dež ga lomi, vse bi bilo super, vse je super, samo sonca ni. No.
5: Za meni je tukaj vse super, jaz sem prvič tukaj. Lepo.
6: Dobra ponudba, super, vse je dobro. Domače, vreme pa ni v redu.
7: Odlično, ponudba vrhunska. Ja, predvsem domače izdelki. Vreme malo je skisano, ampak drugače pa mislim, da se bo išlo.
8: Pa ja, fajn je, no. Tak, dosti ljudi ti provedeš. Ponudba pa tako vsako leto. Zelo dobro, vsega se najde.
1: Ali si kaj vreme zamotila?
8: Niti ne, nismo sukro.
9: Ja, super se imamo, ponudba je zelo raznolika, kako bi rekel, cene so pa tudi prefajne, no.
10: Mislim, super je.
9: Vzdušje je tudi glikavo, tako da se imamo super.
10: Kljub dežju sem presenečena, da je toliko ljudi lepo, da spoštujemo to.
11: Kljub dežju.
10: Ja.
12: Vredo je, mislim, res lepo je pripravljen, to sploh ni kaj. Vsega imajo, daj.
13: Ponudba je super, samo vreme je slabo. Tako da se dogaja nekaj, ne, na podeželju tudi, da nismo čisto izločeni v teh krajih.
14: Da smo domači tukaj.
13: Moramo malo podpirati. Ne.
0: Ja, takšno je danes vzdušje v Podsredi in če vas je ob poslušanju zamikalo, da bi se še sami sprehodili med stojnicami, pokusili kakšno domačo dobroto in uživali v prijetnem sejemskem vzdušju, imate priložnost še danes in jutri. 27. praznik kozjanskega jabolka vas vabi v Podsredo, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo na Štajerskem valu.

0: Reja in kdo si ti na Štajerskem valu? Če ste se spraševali, kdo je najboljša štrudel mojstrica oziroma štrudel mojster letošnjega praznika Kozjanskega jabolka, smo pred nekaj trenutki dobili tudi odgovor na to vprašanje. Ime dvojice zmagovalne je v bistvu piramidini jabolčni navihan, ki sta tole, dijakini izobraževalnega centra Piramida iz Maribora, Tija in Alina. Lepo zdrav, živjo punci.
1: Zdravo.
0: Nekaj sekund od razglasitve je. Alina, kakšni so občutki?
1: Odlični.
0: Ja, sta pričakovali tole?
1: Iskreno, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Sta prišli ono pod sredo, evo,
1: ja.
0: Zmagamo.
1: Ja. Ja.
0: Sta, koliko je treba vaditi, to povej. No? Ker nam zdaj že pa nekaj let ni uspelo, ne? Priznam. Ampak smo pa veseli, ker na mladih svet stoji in da ste mladi tisti, ki nesete to štafeto naprej. Tija, koliko se to vadi? Kaj to pri praktičnem pouku vadite? Ali kako to zgleda?
2: Tude pa pri pouku, posebej, pa tak.
0: A doma tudi kaj pečeš?
2: Ja.
0: Kaj najraje recimo?
2: Zdaj zadnji čas štrudel.
0: Ok, dobro. Kaj pa, če je odmisljiva štrudel, kaj je tvoja specialiteta?
2: Torta.
0: Dobro, torej se lahko pri tebi oglasimo, ko imamo kako praznovanje, pa nam Tija speče torto.
2: Mm-hmm.
0: Kjer ja. Okus je pa recimo tak tvoj top okus, ki ga najraje pripravljaš?
2: Malina.
0: Malina?
2: Ja.
0: Alina, kaj pa ti najraje pečeš poleg štrudla? Pustva zdaj štrudl.
1: Ok, torta, pa najboljši mi je, ko sem naredila Oreo torto.
0: Aha. Ja. Ok, in zdaj vprašanje, ki se meni sama po sebi postavlja je, zakaj je vajen štrudl bil boljši od najinega?
2: To pa mi dve ne vemo.
0: Zakaj sta vi dve zmagali, pa mi dve ne, recimo, ne? To je zdaj moje vprašanje, ki me zanima. Kaj je bila tista skrivna sestavina, tisti ščepec nečesa, ki je prevagal? Kaj bi rekli? Alina, ti si prej dobro povedala, ne?
1: Dobra volja. Pa, ja, delanje z nasmeškom. Pač vlagat v štrudel oziroma vse slaščičarske izdelke, da jih delaš z veseljem.
0: Testo sta pripravljali vi dve?
1: Ja.
0: Katera ga je naredila?
1: Obe skupaj.
0: A res?
1: Ja.
0: To pri pouku ste zrihtali včeraj.
1: Ja.
0: Pa ste ga danes prinesli sem, ne?
1: Ja.
0: In zdaj, ker boste vidi prišli v ponedeljek nazaj v šolo, boste itak največji carici, ne? Ker ste zdaj štrudel mojstrci. Boste tudi kakšnega spekli za v šolo?
1: Sma tudi že, ja. Pa še bomo, ja.
0: Ja, tega zmagovalnega, ne?
1: Ja,
0: podobnega, no?
1: Ja.
0: Malo si tu naberta teh kozjanskih jabolk, če pogledate izven našega studija, jih je nekaj na drevesu, tako da si lahko tam tudi naberete. Kaj pa sicer v življenju? Se vidite v tem poklicu, vaj to zanima? Boste kam drugam pobegnile ali kako ste si za to zamislili, Tija?
2: Bomo ostale tu, pri poklicu.
0: Ja, torej poklic?
2: Slaščičar.
0: Slaščičar.
2: Ja.
0: Ti tudi?
1: Ja.
0: Ja, boste imele skup slaščičarno. Ste že razmišljali v to smer?
1: Niti ne.
0: Ne, še ne?
1: Sva pa upravljali prakso skupaj. Pa smo se tudi dobro ujeli.
0: Ja, drugi letnik sta šele, ne? Tako da časa še nekaj imata, da vidve to razmislite, kako in kaj boste v življenju peljali svojo pot. Še enkrat iskrene čestitke punci za ta uspeh in za naziv štrudel mojstrici. Drugo leto se vračata?
1: Seveda.
0: Ja, ja ne?
1: Ja.
0: Mi tudi.
1: Okay.
0: Ja, mi tudi pridemo, tako da ni treba drugo leto pa res ne vsega pokazati. No? Ker mi bi si tudi malo želeli zmagati. Ne, ne okay. se hecamo brez, ker bi izjemno smo ponosni na vaju. Bomo veseli, če tudi vajen štrudel probamo. Ne? To je zdaj zamta kot namik. Ne?
1: Okay.
0: Šentjurju je naš studio, pa imamo radi obiske, ki pridejo s kakšnim pladnom, recimo. Ne? Tako da uživajte na prazniku, uživajte ob tem nazivu in izkoristite ta izobraževalni proces za to, da dosežete sanje. Hvala za obisko v našem studiju in vse dobro.
1: Hvala.
0: Adio.
1: Adio.

0: Toto Cotugno e Tole Empa insieme, Unite, Unite Europe, Združena Evropa, ne? In Združeno obsoteljen Kozjansko danes na prazniku Kozjanskega jabolka. Slišali smo prej zmagovalki, štrudl mojstrici Tija in Alina, dijakini izobraževalnega centra Piramida iz Maribora sta bili tole. Jaz sem pa tudi imela danes kar tudi konkretno pomoč, ne? Naša poslušalka Antonija je bila tista, ki je šla skozi sito izbora med vsemi, ki ste se prijavili, da želite postati jaz bila pol na koncu pomočna, ampak se razume, kaj hočem povedati. Antonija, lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Ti si torej zbrala pogum in reka, pa nič, pa probajmo, ne, pa si se prijavila.
1: Točno tako. Kak sem videla, da iščete pomočnika, sem se kar javila, nisem ni čakala.
0: Ne, tako je prav in to naj bo apel vsem v prihodnje, če bomo še sodelovali, ker zdaj pa, jaz sem vprašala punci, veš, kaj je bilo boljše od najinega, ne? Sej, ja, ljubezen, pa se mi, da smo tudi z ljubeznijo vse naredili, ali nisva?
1: Ja, seveda smo.
0: Kaj misliš, da je tisto, kar sva še spregledali, ha?
1: Ne vem, mlade rokice, kaj pa jaz vem?
0: Ja, mladost pa je, vse to jim privoščimo, absolutno, da ne bo pomote. Na mladih svet stojim, ampak se upravičeno pa sprašujeva, zakaj nismo to midve, ne?
1: Ja, bomo zvedla, ne?
0: Bova zvedla, absolutno bova zvedla, dali bova vse od sebe, sicer pa ti rada ustvarjaš kulinarično, ne?
1: Ja, res je, ja.
0: Kaj je tvoja specialiteta, recimo, kaj rečejo doma, kaj narediš najbolje?
1: Zdajle na zadnje sem delala, pa zdaj večkrat delam je tiramisu. Uh-huh. Doma delam svoje piškotke, pa ne?
0: Vse torej.
1: Ja, imamo doma v družini sladkornega bolnika in prilagajam, tako da lahko vsi polijemo, pa uživamo v dobri hrani.
0: No,
1: ja.
0: To je najbolj pomembno. Koliko štrudlo si zdaj pred tem tekmovanjem spekla, da si malo not prišla?
1: Popraviti samo enega za probo, tako da če bi prej vedla, bi pomoč kakega prej že več.
0: Bi še skup vadli, ne?
1: Ja, če bi to vedle. Ja, to pa bi.
0: Ampak jaz sem neizmerno uživala, Antoni, upam, da je bila tudi zate, to je ena taka prijetna izkušnja, biti del tega dogajanja praznika Kozjanskega jabolka, tako da še kdaj, ne?
1: Ja, glej. Dajmo, zakaj pa ne?
0: Jaz se tekmovanje kar nekaj, pa je pohanje, pa je župa, pa mislim, kulinaričnih zadev je kar veliko, ko jih dve lahko obredema levo in desno, tako da res še enkrat hvala. Tudi majhno darilce smo ti pripravili za tole, tako da se vidimo 13. novembra na večeru s prijatelji, tako da te v vrečki čakate dve vstopnici za večer s prijatelji, tako da upam, da prideš, no?
1: Ja, sem potrudila, ja.
0: Do početrtka nimaš daleč, a veš?
1: Ja, hvala lepa.
0: Z velikim veseljem še enkrat hvala za pomoč in ostani še naprej v naši družbi.
1: Ja, bom, hvala vam.
2: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cesarica iz praznika kozijanskega jabolka vas pozdravljamo 17. na ure čas za novice.
1: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. V Podčetrtku so v začetku tedna slovesno odprli prenovljen in razširjen del osnovne šole. Ravnateljica Sonja Švajger pravi, da je bila potreba po dodatnih prostorih velika.
4: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna, pa smo prišli na idejo, kaj pa če bi mi razširili jedilnico in uredili prostor, kjer so bili nekdaj računovodstvo in zbornica vrtca v učilnico.
3: Naložba je stala približno 860 tisoč evrov. Utrinke slovesnosti si poglejte na naši spletni strani. Nadaljujemo v Šentjurju, kjer je tankajšnja knjižnica ta teden proslavila 50-letnico. Knjižničarstvo ima sicer, kot pravi direktorica Saša Gaber, na Šentjurskem še precej daljšo tradicijo.
5: Sega vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno katoliško bralno društvo. Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Danes knjižnica Šentjur s centralno knjižnico ter enotami na Ponikvi, Planini pri Sevnici in Odobju združuje več kot 4000 članov in ima 107 tisoč enot gradiva. Ob tem izvajajo še številne projekte in pripravljajo dogodke. Zakonec je na Hrvaško, kjer bi iztirjenje tovornega vlaka na železniški postaji Meja v bližini reke lahko povzročila tehnična okvara ali človeška napaka. 11 vagonov je pri iztirjenju padlo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je velika gmotna škoda. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so na vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. Na hrvaških železnicah sicer pravijo, da se nesreča ni zgodila zaradi slabe infrastrukture ter pozivajo k strožjemu nadzoru lokomotiv in vagonov zasebnih prevoznikov.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Še zmeraj nas spremlja oblačno vreme, tu in tam še kakšna kaplja dežja, preseneti, od 13 do 16 so bile danes temperature, ponoči kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj nas pozdravi megla oziroma nizka oblačnost, sicer pa jasen dan kot nalašč narejen za to, da tudi jutri obiščete praznik kozjanskega jabolka. 13 stopinj v Šmarju in na Dobrni, Rogaška Slatina 14.
7: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
8: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Žepi na Proseniško, pravite, se je zgodila prometna nesreča, cesta je zaprta, previdno in počasi tam, previdno tudi na glavni cesti Celje-Laško pri odcepu za Košnico. Pri avtobusni postaji je parkiran Volkswagenov Kadi z radarjem in sicer je usmerjen proti Celju, tako da previdno, da ne bo noga tam pretežka. Ceste znajo biti malce neugodne, glede na to, da je tudi nekaj kapelj dežja vmes padlo, tako da previdno, strpno in počasi, kamorkoli greste.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
9: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: Lep pozdrav iz našega mobilnega studia tukaj z praznika Kozjanskega jabolka. Izjemno veseli smo, ko nas takole pridete malo pokukati, pa čez okno pomahati in pozdravi, tako da še zmeraj smo tukaj, še zmeraj oddajamo uživo iz praznika in kot pravi vremenska napoved, bo jutrišnji dan več kot nalašč za to, da nedeljo prav tako preživite v srčju Kozjanskega v podsredi na prazniku Kozjanskega jabolka. Ob 18. uri na oder praznika pride ansambl Rastur, mi pa z njimi klepetamo čez nekaj trenutkov.
10: Štajerski val.

0: Džavoli so bili tole in pa dolgo toplo leto. Ja, imeli smo dolgo toplo poletje, tudi krasno jesen, še bo krasno, čeprav danes ni ravno tak lep jesenski dan, kot smo si ga zamislili, ampak nič hudega, vseeno smo si ga naredili dobrega in ni ga še konec. V nadaljevanju z nami tudi ansambl Rastur, ki bo danes po 18. uri tukaj v Kozjanskem parku oziroma v Podsredi ob prazniku Kozjanskega jabolka skrbel za dobro vzdušje.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Praznik Kozjanskega jabolka. Trg Podsreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v Podsredo. Na praznik Kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Aba je tole in Dancing Queen na Štajerskem valu danes bo v podsredi tudi v nadaljevanju še kako veselo. Praznik kozjanskega jabolka se bo namreč ob šesti prelevil eno tako pravo veselico za dobro voljo. Glasbo in ples pa bodo poskrbeli člani ansambla Rastur in preden grejo na oder se vda smo jih mogli mi povabiti v naš studio. Tobija Blaž, pozdravljena.
1: Pozdrav.
0: Tonska vaja, vsej delno Evo je zdaj že za vami, zdaj pa danes boste rasturali tukaj v podsredi, ne Tobija?
1: Tako je.
0: Ste že kdaj nastopili na prazniku kozjanskega jabolka?
1: Ne, še nismo. Torej to je prvič.
0: To bo premiera?
1: Tako.
0: Kako vam je sicer všeč to dogajanje, Blaž?
1: Zaenkrat zgleda vse tako, kot mora biti.
0: Ste probali kak štrudl?
1: Tisto še pa nismo, ampak imamo v planu.
0: No, našega nezmagovalnega vam žal ne moramo več dati, ker ga več nimamo. Ampak za nas je bil zmagovalni, ne? Tak mimo grede. S čim boste danes greli ozračje tu v repertoar Tobija? Kaj bomo recimo vse slišali, kaj nas čaka?
1: Mislim, da bojo polke najbolj zmagovalne, da bojo zagreli naše plesišče, tako da en par polkic avsenikovih, malo slaka, tako da vsega pomalem.
0: Blaž, ob katerih skladbah pa se občinstvo najhitreje spravi na noge? Imaš kak recept recimo za dobro veselico?
1: Pa v bistvu najbolj na avsenikovo glasbo, malo miksa. Malo
0: vsega.
1: Avsenik, malo slak, malo alpski kvintet, vsega pomalem.
0: No, pri DJ-jih je ponavadi tak, da, tako da v bistvu pridejo pa prosijo za kakšno glasbeno željo, tudi pri ansamblih tako, Tobija?
1: Ja, je, seveda pride kakšen pododer pa prošla za kakšno glasbeno željo.
0: Pa se to da vse zmeniti,
1: ne? Veš, da se da zmeniti, vse se da zmeniti.
0: Ob šestih, Blaž, torej začnete, kaj sporočate vsem, ki so recimo zdaj še doma, pa imajo dovolj časa, da pridejo?
1: Ja. Dragi poslušalci, vsi tisti, ki ste še doma, pa trenutno nimate nobenih planov za naprej, bi vas vljudno vabili, da se nam pridružite tukaj v, na Kozjanskem jabolku, tako da vljudno vabljeni.
0: Evo, to je bilo zdaj povabilo, sicer pa zdaj mnogi verjetno bojo rekli, aha, kdo pa so ti fantje in dekle, Tobija, kaj bi rekel, vseeno ste nekaj, ja, ne moramo reči čisti novinci na slovenski zabavni oziroma narodno zabavni sceni, ampak vendarle.
1: Ja, jaz bi rekel, da smo eni taki mladi fantje in dekle, ki znamo rasturati.
0: Ne pozabiti.
1: Tako, ja. Tako da naredimo rastur na odru, tako da vsaj po nečem se nas boje zapolnil.
0: No, Blaž, se mi zdi, da v zadnjem letu, leto pa pol ste si kar utrli neko pot, ne, na slovenskih odrih. Se mi zdi, da pa ste kar prisotni, vsaj na našem območju, kar se mi zdi zlo, no?
1: Ja, drži, trenutno imamo cilj čim bolj spostaviti stik z večjimi odri. Z večjimi tudi izvajalci, tako da zaenkrat vse delamo v tej smeri, da bi prišli na čim večje odre.
0: A kdo je vaš, recimo, ja, vzornik, ne nazadnje, no, Tobija?
1: Pa najbolj bi rekel, da stari Avse neki, alpski kvintet in bodoči drugi, no, mislim bodoči,
0: ja.
1: Vsi ostali.
0: Kaj pa od mlajše populacije, recimo, kaj vam je, ne vem, ono, veš, da rečeš, ste bili na Noči Modrijanu, recimo?
1: Smo bili, kakšni mladi korenjaki so tudi zelo vrhunski.
0: Ti so domačini,
1: tako.
0: Te imamo zelo radi. Blaž, kaj pa ti praviš, kdo je recimo tvoj tak, po katerem se ti zgleduješ, ali pa da ti je pa fajn, pa če bi zdaj na veselici špilali, bi zihr šel.
1: Jaz se kar strinjam za Tobijo, sem enakega mnenja, kar se tiče mladih korenjaki, drugače pa avseniki.
0: Mm-hmm.
1: Na vrhuncu.
0: Kaj še počnete? Kaj ustvarjate? Kak festival? Mislim.
1: Na nedolgo časa nazaj smo bili tudi tudi pa brez zamere, na,
0: ja,
1: Planet TV-jo. In smo prišli v naslednji krok, tako da naslednjo oddajo se tudi gledamo.
0: Ja, kaj moramo kaj glasovati? Mislim, zdaj povejte, no?
1: Ja, tisti, ki nas radi poslušate, ki nas imate radi, bomo veseli vaših glasov.
0: Odlično. Fanta, hvala lepa za obisk v našem studiju. Veselica ob šestih štarta. Vi ste pripravljeni, ne?
1: Normalno.
0: Ja.
1: Polnem teku.
0: Polnem teku. Hvala lepa za obisk v našem studiju. Rasturajte to ozračje, tu ta odr kozjanskega jabolka. Pa bomo veseli, če se še kdaj kje srečamo.
1: Z veseljem. Hvala.
0: Hvala za obisk in pozdravte še preostali del ekipe.
1: Hvala lepo. Štajerski val.

Delček mladih korenjakov, zato ker je bil ansambel Rastur v naši družbi in kot ste slišali, so to na nek način tudi njihovi vzorniki. Ob 18. začnejo na odru praznika Kozjanskega jabolka. Štajerski val.

0: Camila Cabello featuring Ed Sheeran in Bam Bam na Štajerskem valu. Ja, 10 jih manjka do 18 do zadnjih novic dneva. Še dovolj časa je, da pridete v podsredo na praznik Kozjanskega jabolka. Ob 18 se začne veselica z ansamblom Rastur in ne manjkat.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
6: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
5: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
6: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
3: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
7: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: No mercy so tole in pa When I Die na Štajerskem valu. Točno ob 18. še zadnje novice so tukaj.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Šest občin Šmarske upravne enote je včeraj podpisalo pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra. Stavbo v Mestinju in bo nudil nujno zdravstveno oskrbo ljudem z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš pravi.
3: Geografsko smo odmaknjeni smo od Brežic, odmaknjeni smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
2: V satelitski urgentni center bodo preselili celotno obstoječo urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju. Težje primere bodo še vedno napotili na zdravljenje v celjski urgentni center. Direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar.
4: Predvsem se veselimo zaradi tega, ker je to v korist občanov. Drugo je, da je to delovno okolje, ki je novejše, moderno in je tudi predvideno, ko smo snovali to stavbo, smo tudi gledali v prihodnost naslednjih 20-30 let.
2: Gradbena dela bodo stala skoraj 3 milijone evrov in pol, potrebno bo še dodatno naročilo za opremo. Nadaljujemo v Mariboru, kjer bodo na območju dotrajanega športnega parka na Teznu zgradili sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Začetek gradnje napovedujejo spomladi prihodnje leto oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. Med prednostnimi ureditvami so prenova glavnega nogometnega igrišča, izgradnja tribune s 300 sedeži in razširjeno streho, ureditev pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo ter postavitev manjšega nogometnega igrišča z ogrado. In še v Tržaški zaliv, ki bo jutri gostil 58. Barkolano. Ta velja za največjo jadralno regato s skupinskim startom na svetu. Prijavljenih je 1660 jadrnic. Barkolana je osrednji dogodek 10-dnevnega jadralnega praznika na Tržaškem, v okviru katerega se ob obali zvrsti več kot 500 drugih dogodkov, koncertov in kulturnih prireditev, predstavitev društev in klubov.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Že smo pri vremenu, po noči bo kakšna kaplja dežja možna, ampak ta bolj na severu države. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki nas bo pozdravila in temperature med 5 in 11, čez dan do 18. V tem trenutku Vojnik in Zreče 12, v Makolah 13.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ceste je mokre in spolske, tako da previdno kamorkoli se odpravljate v tem trenutku na pot, naj bo vaša pot varna.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Štajerski val. Popoldne, ki se preveša v večer, Katja, Jasmina, Davor in Nina, smo bili takole pred mikrofonom, vaša družba, Nataša Leskovšek v novinarski redakciji, skrbela za to, da ste informirani iz studija Kozjanskega jabolka, praznika Kozjanskega jabolka, vam mahamo in ostanite naša družba še naprej, mi gremo zdaj na veselico, ansambl Rastur začne čez nekaj trenutkov, tako da še zmeraj vabljeni, če niste uspeli danes, pa se vidimo jutri.
5: Štajerski val.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni v minutah za kulturo. Danes bomo lete namenili šansonu. Od gimnazijskih hodnikov do razprodane dvorane. Skupina Šansonet letos praznuje 10 let, desetletje glasbe, skupnih odrov, prijateljstva in zgodb, ki jih pripovedujejo skozi pesem. O teh prvih 10 letih Šansoneta pa klepetam z Vidom Palčnikom. Pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Vid, začniva na začetku. Je res, da se je zgodba Šansoneta začela bolj ali manj spontano na hodnikih gimnazije v Celju? Kako je z tega potem nastala skupina, ki danes, kot smo slišali, praznuje 10 let?
2: Tako ja, na hodnikih šolskega centra Celje, takrat kot jaz novo pečeni dijak in kolega že kakšno leto starejša, nas je združila tamkajšnja profesorica glasbe, ki je malce iskala različne glasbene navdušence. Ta glasbena zvrst ni bila ravno pogosta pri dijakih, zato pa se je verjetno še toliko bolj sedla in bila zanimiva. In tako smo začeli z enim nastopom, za katerega smo mislili, da bo zgolj slučajen, ampak se je zgodba odvila v zdaj 10-letno razsežnost. Pa upamo, da bo še trajala.
1: No, da je Šansonet v 10 letih našel svoje občinstvo, je zagotovo najlepši pokazatelj jubilejni koncert. Vstopnice so hitro pošle, vi pa ste desetletje skupnega ustvarjanja praznovali pred polno dvorano doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Vidko si v soboto stopil na oder in pred sabo zagledal razprodano dvorano, te je za trenutek stisnilo ali kaj je šlo po glavi?
2: Ja, se kar zašibijo kolena in ta občutek nas je spremljal že vse takrat, ko se je en mesec pred koncertom ta razprodal, sploh pa pogled na številne ljudi, ki so del naše glasbene poti že leta, pa tudi na tiste, ki smo jih recimo zdaj videli prvič, pa upamo, da bodo na naši poti še velikokrat v občinstvo.
1: No, za 10 let skupne poti pa verjetno ni dovolj samo ljubezen do glasbe, ne? Potrebni so prijateljstvo, kompromisi in predvsem razlog, zaradi katerega se vedno znova želiš vrniti na oder z istimi ljudmi. Kaj je tisto, kar vas je vseh teh letih držalo skupaj in kam si želiš, da Šansonet odpelje naslednjih 10 let?
2: Ja, človek pravzaprav res ne ve, kaj vsega bo v življenju doletelo in moram reči, da je bil tale Šansonet precej velik jackpot, da smo se tudi osebnostno tako zelo povezali, da je tudi danes poleg glasbene skupine še eno veliko prijateljstvo. To precej pripomore pri ustvarjanju, skupnem spodbujanju, reševanju težav in tako naprej. Do zdaj smo bili dijaki, študentje, časa je bilo nekoliko več, zdaj prihajajo neke druge življenjske prioritete, ampak glede na to, da nam je glasba predvsem veselje, mislim, da bo tako ostalo tudi vnaprej in da bomo lahko ustvarjali za naše duše in za duše poslušalcev.
1: 10 let je torej za vami, nova poglavja se že pišejo, so že v mislih in če se je zgodba Šansoneta začela skoraj po naključju na gimnazijskih hodnikih, je danes jasno, da tam ni ostala. V 10 letih so si fantje ustvarili svoj zvok, svoje občinstvo in predvsem svoje mesto. Vid Palčnik, hvala za klepet, Šansoneto pa čestitke za prvih 10 let in srečno vsej do 20, 30 in še dlje.
2: Si želimo in najlepše hvala Štajerskemu valu za podporo.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar. Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli tako imenovanih dežurstev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljali prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Stajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki ji delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki ji delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Smo pa prenovili praktično v celoti vse, od samega vhoda v savno. Zamenjali smo tudi turško savno v objemu Zmaja. Lepi so tudi prostori v samem centru savne.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: V vseh pogledih je treba delovno mesto ali pa delo prilagoditi kandidatu. Ni več tako je bilo v preteklosti, da bi delodajalec zahteval neke pogoje, ampak v končni fazi nimamo drugo, kot da se prilagodimo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Maksimilijan Celjski je bil škof, je zavetnik Celja in so zavetnik škofije Celje, Maksimilijan Odan. Pa v teh letih zdaj prerasel že v nek, lahko rečemo, mini praznik našega mesta.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

umrl bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti takar joč zgodi. Ti hlava računirat njeha, an slijepe ratajoči, ni